Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Dørmørsværet er fredag. Sør-vest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også. Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past. Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker

Streker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve.

heter det en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Tre grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens to katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham, ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tordenskjold, puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. On a day just like this on the ocean.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: FM og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videresalg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Tegen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetta får du på Ticketmaster.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247. KSU 247.

0: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Linni Terekrem, og jeg vet meg et sted. Kanskje blir mer nordmere, kanskje blir mer sommerfølelse enn sted. Jeg tar turen ut til Ringholmen, hvor det er utsikt direkte I fjæra, og jeg skal til hvert få meg en prat med dem som driver her på Ringholmen, og vi skal ha rett og slett live-sending. Vi altså live innenfor skjærgården på Nordmøre. Og Ringholmen ligger jo da i Tustna, eller utenfor Tustna da, I Aure kommune, om du skulle være usikker på det. Men sendingen skal jo selvfølgelig inneholde andre ting. Vi skal få med oss alt som skjer inn mot kanskje en liten fotballkamp på lørdag. Og vi skal ikke minst få med oss alt det andre som skjer her på Nordmøre på en slik flott julihelg som vi har foran oss. Så det bare å komme seg ut. Vi har 15-16 grader her nå. Deilig å sitte ut faktisk, og jeg får bare erklære sommeren for å åpne igjen. Det skal jo bli flott vær, som vi skal høre litt om. Så vi ferdig med våren, men det nok ikke mer enn vår temperatur da. Så ja, Tony Iversen gir oss følelsen her. Det å smøle jeg sitter og kikker ut på fra Ringholmen.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

kvartfinale på lørdag altså, mellom Norge og England, og en skulle jo tro at halve Norge var ut og på gatene og ut og kikket på kamp. Og det faktisk ganske så riktig det, for halvparten av oss skal fortsatt se kampen hjem i stua. Men nå dukker det opp flere og flere plasser hvor du kan se kampen uten å både måtte henge med fyllerøret, men også få se det sammen med andre. Der på Nordmøre så er det flere plasser som nå skal vise kampen for folk flest. Vi skal komme straks tilbake til det. Det kan jo være kjekt å juble litt sammen med de andre, selv om jeg personlig synes det mye bedre å se fotball på egen TV, uten at folk forstyrrer det som faktisk skjer på skjermen.

Litt Forever Young med Alphaville, som radioen på Ringholmen. Men jeg kan fortelle at nå på lørdag klokken 23 så kan du blant annet se live på TV da, selvfølgelig i Kristiansund, en plass hvor du kan se kampen mellom Norge og England, kvartfinale altså i fotball-VM. Arrangementet helt gratis, og det oppfordres til å ta med egen stol. Det skjer altså på Kongens plass, så her det ikke, blir det ikke satt ut stol da, men det blir i hvert fall TV-visning. Det Brottan som tar seg av storskjermen, så har Sparebank 1 SMN bidratt med noen kroner, sånn at det her blir gjort noe med. Det Lise Solemdal i Brottan som organiserer alt som har med vakthold og det rundt, sånn at det sies at det trengs litt vakter nå, så du kan melde deg så frivillig. Stikk innom Kristiansund kommunes nettside. Der står det et telefonnummer til Lise Solheimdal, som tar imot alle som har lyst til å være frivillig på denne arrangementet i Kristiansund. Men i hvert fall så blir det lørdag klokken 23. Da begynner jo kampen, jeg regner med at du kan møte opp litt før. Altså mulighet til å se kampen gratis, og det er jo et rusfritt arrangement, så det kan jo bli koselig stemning på Kongens plass, og særlig hvis Norge skulle ha vinne den kampen. Nikolai Ram og flere andre her med Sammen for Norge.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: En litt grå fredag er det nok i vente, selv om temperaturen nå endelig har kommet opp i 15-16 grader ytre del av Nordmøre, så er det enda litt varmere til Surnadal nå kom opp i 18 grader, så det blir nok en fin dag og varmest innover på Nordmøre. Helgeværet har faktisk i løpet av de siste dagene vi har visst at det skulle bli litt sol og flott vær, men nå blir det ikke noe regn heller. Så det betyr fra lørdag så kommer det sol, det blir 17-18 grader i skyggen da. Og med solsteg så kan det nok bli en skikkelig fin sommerhelg. Og så mandag, tirsdag og søndag da blir det flott vær her på Nordmøre, i hvert fall hvis vi tenker sommervær. Så det tar vi med oss og går inn i helgen med både fotballmoro, og det er jo en del utevisninger, og det ser ut som det her kan bli en skikkelig fin lørdagskveld for dem som har lyst til å være ut og se fotball på en stor skjerm. Men vi krysser fingrene for at meteorologene har rett i sine spådommer. Nå skal vi ha litt Lawrence Spencer Smith med Fingers Crossed.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Here comes the Coast Guard tennis. Og så på Surendalen så blir det fotballvisning gratis, og det Sparebank 1 SMN og Surendalen kommune som inviterer til visning I Kulturhuset på Surendalen lørdag 11. juli. Kampen begynner jo klokka 23, men arrangementet og dørene åpner klokken 21, og det blir også litt gratis snacks og litt brus. Det jo et rusfritt arrangement. Så her det altså mulig å komme seg på fotballkamp sammen med andre. Du må bestille billett, og gratisbilletter deles ut på Kulturhuset på Surendalen, fredag fra 11 til 19. Så her må du komme deg dit, det første mølla-prinsippet. Så ta en tur dit på lørdag hvis du har lyst til å oppleve fotballfest og ikke minst kanskje VM-kamp som kanskje ender I et lykkelig utfall for Norge. Og da kan det jo være 30 år til neste gang det her skjer. Så en plass å dra hvis du har lyst til å oppleve fotball og feststemning uten noe I glasset da, så kan du ta en tur på Surendalen Kulturhus på lørdag. Lene Malling, klar nå, sitting down here.

0: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til Datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsofre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Sunshine Reggae her på en fredag, og forhåpentligvis så her fredagen grå, mens helga blir solfylt. Jeg har fortsatt kontorsted eller studio Ringholmen, og nå har jeg utsikt til Smøla og Skjærgården her, og fått besøk i studio, eller tatt av en tur til studioet Ringholmen, hvor jeg har fått Kristine Li og Kjersti Bergdal, som nå driver Ringholmen Sjøstua. Ja, hvordan har sommeren vært, Kjersti?
1: Den har vel kanskje ikke vært helt sånn som vi hadde håpet på værmessig, men ellers så har det vært bra. Vi har godt belegg på det som er forutsigbart og som kommer utenom været, så bra, kunne vært bedre, men nå får vi håpe at været kommer, så da piker vel turismen hos oss også.
0: Ja, Ringholmen Sjøhus er også med meg, Kristine Li. Hva slags plass er det her for dem som skal være usikre?
2: Det er en bitteliten perle, synes nå vi i alle fall. Og vi driver med overnatting og restaurant og litt aktiviteter, og så kan du komme og slappe av. Nytt naturen, eller atmosfæren i Sjøhuset.
0: Ja, det er jo da ute i havgapet utenfor Tustna. Det er en lang historie Ringholmen har, Kirsti.
1: Ja, den ene er snart 300 år gammel. Selvfølgelig er det klippfisk og generelt fiske som har gjeldt her ute. Og som sagt, det har vært 300 år siden man visste at Ringholmen leverte klippfisk da, til en nederlender som var den første til å få eksportere klippfisk for Norge og starte klippfiskeventyret sånn som vi kjenner det i dag. Da.
0: Jappe Ippe startet opp inn i fjæresteinene her i området, altså, men nå er det Sjøstue og det her Ringholmen som et overnattingssted har jo vært i mange år. Det har det ikke det egentlig, Kristine?
2: Ja, rommet kom vel i rundt 95. Så overnatting og kurskonferanse, teambuilding, ja, restaurant har det jo vært. Anne Øyvind startet jo i 86 med å gjøre om sjøhuset her da, til det er i dag da.
0: Ja, han landet mange timer og mye innsats, og etter hvert så lot den stafettpennen gå videre. Når var dere kom inn i bildet her, Kjersti?
1: Ja, Kristine har jo vært her i snart en mannsalder, så, men for min del da, meg og Kristine som en tosomhet, så var det tilbake i høsten 22. Da spurte jeg Kristine om hun hadde lyst til at jeg skulle bli med, og så sa hun til slutt ja, og brukte lang tid på å tro på at jeg ville komme opp hit. Så drev vi leide i et år, altså sesongen 2023, for å sjekke ut om det var noe, om vennskapet vårt rett og slett holdt når sesongen var ferdig. Og så gikk vi til det store grepet at i april i 24 så kjøpte vi hele Ringholmen da, og restaurantdriften og bryggene og rommene og det du ser i dag da.
0: Jeg føler du har vært venner lenge, Kristine?
2: Ja, vi møttes i Kristiansund på Sandhanshaug når jeg begynte på skole. Da var vi 15-16 år, ja. Mm. Så vi har faktisk holdt i lag helt siden den gangen. Så derfor så måtte vi teste ut da. Vi kunne ikke lett det gå utover vennskapet.
0: Men da kom flyttene seg fra?
2: Tusna. Så jeg var liksom bona, vet du. Så kom til Kristiansund.
0: Men da er det i hvert fall litt på hjemme gamle oppveksttrakter da, for jeg vet at du har bodd noen år i Kristiansund da, men Kirsti, hvordan har det vært da å drive det her sammen? Hvordan gjør det mellom dere?
1: Nei, det var vel selvfølgelig i utgangspunktet en veldig soleklar plan om hvem som skal gjøre hva, men det her er ikke et sånt sted hvor man en og alene kan ta sine arbeidsoppgaver. Her må vi dele på det meste. Så det flyter jo inn i hverandre. Det er jo noen ting som den ene er bedre på enn den andre, og vice versa. Men ellers så gjør vi vel mer eller mindre det samme. Vi prøver å ha litt fri, litt sånn annen hver gang, med ja, litt varierende hell. Akkurat det å ta seg fri fra et sånt sted når det er en sesongbedrift er litt vanskelig. Men det blir mer som at vi gjør alt, begge to.
0: Sesongbedrift, Kristine, når er sesongen da?
2: April til oktober, litt ut i oktober.
0: Mm. Og da bor de her begge to, eller?
2: Ja, Kirsti bor jo så å si her da, for hun har jo hjemstedet sitt på Strømmen, så det litt langt å pendle. Men det blir jo mye her når det sesong, for det jo, det vi jo tidlig opp og sent i seng, så da det jo greit å være her. Men jeg bor jo på Tusna, så jeg kan jo være litt mer hjem da enn hos Kirsti.
0: Ja, Kirsti, Strømmen, hvorfor har du ikke flyttet hjem?
1: Nei, det kan være godt å komme seg herifra, langt unna en gang iblant. Nei, det har bare blitt sånn. Jeg har familie som bor på Strømmen, så i folkeregistret så står jeg jo fortsatt registrert på Strømmen, og på vinterstid så er jeg jo litt mer der enn jeg er her da. Men ellers så bor jeg her ute, og fortsatt etter 4 år så synes jeg det det smarteste beslutningen jeg noen gang har tatt.
0: Ja, for da var jeg litt tilbake til fjærsteinene og oppveksten og Nordmøre du tok da i 22.
1: Ja, det kan man jo si. Det er jo fra Kristiansund og egentlig byjente sånn sett da. Så litt annerledes enn å bo i Kristiansund er det nå å bo her ute da. Men selvfølgelig så kjennes det jo ut som å komme hjem.
0: Og hva er deiligst?
1: Ut på her er det deiligst når man en sjelden gang får være helt alene, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, og jeg kan jo ikke si været, eller lufta kan jeg si. Det er en veldig annerledes og deilig luft på Nordmøre enn det er på Østlandet. Men også er det jo folk da. Jeg er jo nærheten av mine i mye større grad enn når jeg er på Strømmen da.
0: Sjølifta kan jeg underskrive på. Den startet egentlig i Kristiansund i dag. Jeg tok turen ut fra innlandet, og du kjenner når det 15-16 grader, så blir en annen duft litt lommerar, som vi sier, og så kommer du da i nærkontakt med havet, og ikke minst de gode duftene. Og Ringholmen er jo bare en kort hurtigbåttur til Tusna, 20 minutter. Du må varsle gjengen på Ringholmen for å komme dit, og vi skal høre litt om det som skjer nå her fremover også. Ganske snart så skal det være nemlig en konsert allerede nå her på søndag den 12. juli. Men nå tar vi en liten låt med han som skal spille her, Thomas Dybdahl. Let me love you.

0: Thomas Dybdahl, altså her på Ringholmen, eller han ikke her ennå, og jeg må si det. Han kommer på søndag, eller kanskje han kommer på lørdag, hvem vet. Kanskje han dukker opp på frokost, eller restauranten og matsalen. Det bare for folk å ta seg en tur innom, Kristine. De har restaurant, fortell litt.
1: Ja, vi har restaurant. Du tenker på Thomas Dybdahl nå, eller?
0: Jeg tenker bare på det som folk kan droppe innom, for eksempel, for å få.
1: Ja, vi har normalt da, så har vi åpent så å si hver helg fra mai. Men nå har jo været vært veldig, veldig dårlig. Så vi har vært litt begrenset egentlig med åpningstid. Men det er jo bare å ringe oss. Vi er stort sett her, så ring oss og ta kontakt om det er noe som middag eller overnatting eller møter eller bursdager, bryllup. Ja, vi skal jo ha både bryllup og konsert, og det er teambuilding her, og så det er bare å ringe oss, så er vi veldig fleksible.
0: Ja, men så drop-in-tilbudet, altså, da må man følge med litt på Facebook-siden kanskje, der er oppdatert åpningssiden, men helgen så kan man ta båten for eksempel og svinge innom og få seg en matbit. Hva er serveringen, Kjersti?
2: Nei, vi ønsker jo selvfølgelig å være lokale. Det er jo mye klippfisk hos oss da, helt naturlig nok, for det sitter jo i husveggene. Ellers så er vi jo, vi kjøper hver høst, så ikke at vi går på jakt, men vi kjøper i hvert fall resultatet av hjortjakta, så det er også en råvare som er både lokal og viktig for oss. Og så prøver vi å være litt sesongbetont da. Når det er norske rotgrønnsaker i sving, så er det det vi serverer. Så vi har ingen fast meny, forutenom altså bacalao finner du alltid her, og det samme gjør du jo med klippfisk generelt. Så den er litt sånn svingende, men lokal og sesongbetont er jo det vi prøver å være.
0: Ja, så har vi jo en liten sunnbåt, skulle jeg ta å si, i hvert fall en litt hurtig båt, som kommer hit. Hvordan er det å komme seg med den? Må man planlegge litt der inne da, Kristine?
1: Ja, du trenger ikke planlegge så veldig lang tid i formen, men du ringer oss sånn at vi tar kontakt med båten som de skal komme med, og så går den jo tre ganger om dagen både nord og sør. Så om du vil komme til frokost og være hele dagen og komme hjem til klokka fire, så kan du det. Ellers kan du ta en middags klokka halv fem fra Kristiansund og tilbake igjen kvart på åtte. Så det er jo helt, han er jo gull, den hurtigbåten. Og det er jo en del som bruker den, mest grupper da. Men det er bare å ringe oss, det er vi som da bestiller oss. Så det er kjempeenkelt, kjempefin tur.
0: Jeg kan anbefale akkurat det konseptet, for det nå på morgenen så drar jeg båten klokka åtte fra Kristiansund. Jeg er her 22 minutter senere, jeg betaler 63 kroner på hurtigbåten. Og så er det da retur to timer etterpå.
1: Den går 10:30 tilbake da. Mm. Men den går jo 8:30 fra Kristiansund, og da er det cirka da 2,5 timer på returen da.
0: Og tanken er jo at du kan ta den klokka fire da, som går for Kristiansund, spises bedre måltid, to timer, og så tilbake til Kristiansund, eller, er ikke sånn, Kristin?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, Kjersti, hvordan har det vært å drive ut på Holmen her, sesongbedrift, hvordan får det så gå rundt?
2: Med veldig, veldig mye jobb får vi det til å gå rundt. Det er jo, du jobber vel en 250% stilling, de månedene man har åpent. Nå må det sies at å drive turisme her ute, bare velsignet med været, det er ikke noe grunnlag for å få et sånt sted som Ringholmen til å gå rundt. Hvis ikke vi får, ja, på våren og på høsten spesielt, hvis ikke vi får grupper, hvis ikke vi får kurskonferanse fra bedriftsmarkedet, eller vi greier å sette opp konserter, eller ha private arrangement som bryllup og sånne ting, så vil ikke det være noe mer Ringholmen. Så det er en kombinasjon, og driften som jeg og Kristine har gjort, er å prøve å få den omsetningen som kommer uavhengig av været til å vokse da, sånn at turismen og det som er værbetinget, at det blir mer som litt sånn glasuren på kaka.
0: Men det altså kjapt tur fra Kristiansund. Hvordan, hvem flinkest til å bruke dere? Trønderne eller nordmøringene?
2: Nei, dessverre så må vi jo kanskje si at de er flinkere, de som kommer fra nord, enn de som kommer fra Kristiansund. Vi har selvfølgelig gode kunder som kommer igjen og igjen fra Kristiansund også, men med tanke på enkelheten med hurtigbåten, eller for så vidt hvis man ønsker å komme med bil, så er det ikke lange fergeturen over fra Sevika til Tømmevåg, liksom, og en par minutter så henter jo vi også. Så har det i hvert fall overrasket meg at det er såpass, jeg må nesten si, tungrodd å få kristiansunderne til å våkne opp på en måte da, og se at det her er et veldig godt alternativ. Ikke bare for å komme og spise middag med hurtigbåten, men også legge arrangementene sine hit da.
0: Kanskje det talgsjøen som blir for mye dønninga, hvem vet. Men i hvert fall nå til helga da, så søndag 12. juli, så er det god grunn til å ta seg en tur ut til Ringholmen. De har invitert celebert selskap, og bare sånn at det er sagt, da, nå sitter vi jo her med utsikt til skjærgården, og på denne plassen jeg står nå, så har både Jan Eggum og Åge Aleksandersen vært. Hvordan har de fått dem til å komme hit?
2: Nei, det er litt forskjellige historier. Åge er en historie for seg selv, og den er det Kristine som kan fortelle i større grad enn meg. Men de andre er det jo... Det er jo kontakt med management og bookingansvarlige selvfølgelig. Det er jo ikke alle som vil spille for et såpass lite publikum da. Vi selger jo først en indørskonsert, og dem selger vi jo som oftest ganske fort fulle. Og så et par dager før konsertstart, så hvis været er bra, og spesielt vinden er snill med oss, så flytter vi jo konsertene ute på berget. Og da åpner man jo opp for billetter igjen. Så... Det er noe litt vinterjobben til meg og Kristine, det da, å fylle denne kalenderen sånn at det er attraktivt for mange på sesong.
0: Og nå kommer Thomas Dybdahl, søndag, hva skjer?
2: Ja, han står på scenen vår 7 på søndag. Nå er det nesten helt utsolgt på indørskonsert. Nå ser vel det kanskje ikke være helt ut som vi tør å flytte den ut. Så det blir nok mest indørs. Det som også er veldig gledelig for oss er at nesten så godt som alle som kommer på konsert og har kommet de siste gangene, de velger å besøke restauranten først. Så vi har stappfull restaurant med toretters middag. Og så, som sagt, 7, så står han mer eller mindre akkurat der du sitter nå. Og så holder han på i et par timer. Som det er veldig intimt og veldig nære. Og de som har vært der, Jan Eggum sa det selv, liksom, at det var nesten som å sitte i stua til noen. Og det blir det jo, når det blir et såpass intimt og tett lokale som det her, da.
0: Går det noe overnatt? Du får ikke plass til 100 gjester, eller hvor mange har du ikke fått sted til?
2: Nei, vi har jo, per i dag så har vi jo 18 rom som vi disponerer fritt. Og så har vi et par andre senger som vi kan leie i enheter som er privatleid, som leier tilbake til oss da. Og alle disse 18 rommene kan man jo gjøre til 4-sengsrom, hvis man er veldig glad i hverandre, og kan ligge tett. Og så fungerer de jo som både 3-sengs og dobbeltrom og enkeltrom, så 18 ganger 4, nå tar jeg ikke det helt sånn på sparket, men vi kan legge ned ganske mange, men ikke på hundrevis, nei, det kan vi ikke.
0: Men man kan komme med båten og legge til de har plass til, noen stykker der, Kristine?
1: Ja, det har vi inne i lagunen, der har vi jo betongbrygge. Nå er det jo seilbåter, dessverre kan ikke komme inn dit, de legger jo seg på Nordbrygga. Men ellers så opp til 52,4 fot, ja, de har vært på flo da, så kan de komme og legge seg inn i lagunen. Og da kan de legge seg opp med den flytende bastua som vi har på i lagunen.
0: Ja, så de har en liten bastu der også, ja. Så det, hvordan er bastubesøket da?
2: Nei, det er veldig, veldig populært. Det er jo den ligger jo som det som vi kaller for lagunen, som ligger egentlig mellom Ringholmen og to andre skjær, så den ligger ganske beskyttet, den er gjestehavna vår, og der som bastua ligger. Så der bades det, og bastes det, og skråles det. Og folk, vi får veldig, veldig gode tilbakemeldinger på den, og selv jeg og Kristine som utgangspunktet ikke er sånn overlig begeistret for bastue. Selv vi har blitt ganske frelst, og det er forfriskende og deilig.
0: Og nå har jo det blitt nesten lunka i sjøen. Jeg tror det oppe i 15,5-16 grader, også her kanskje. Så da det egentlig bare ta turen i helga, og ta, hvis du får prøve en båt, eller ta starte båtsesongen her, så tror jeg at det kan være skikkelig romantisk å våkne her på mandag, for til tross for Kirstis da, litt værskepsis, så har jeg trua på at nå kommer sola, og mandag skal være en skikkelig fin dag her på Nordmøre. Så har du fri, har du mulighet, har du en båt, så kanskje en liten overnattingstur til Ringholmen. Det er vel da åpen utover sommeren. Hvordan er det med turisterne langveis fra? Kommer de med Rekanes?
2: Ja, vi har i hist og pist, så kommer det, vi ligger ute på noen som internasjonale sider som booking.com og sånn, og der, ja, fra hele verden faktisk. Det er jo ikke det enkleste stedet å kommunisere på papiret, Ringholmen, så vi får veldig mange, ja, noen vil ha med seg bilen sin over hit, noen vil ha med seg sykkelen sin, litt sånne ting, så det er en liten forklaringsting for utlendinger, men de som kommer her, de synes det er veldig eksotisk. Vi hadde forrige helg, så hadde vi 20 amerikanske damer her, som overnatta en hel helg, og da var det mye store ord.
0: De er flinke til det, amerikanerne. Sykkelen kan du få med på hurtigbåten, det vet jeg, men bilen har, tror jeg, slitt litt av det med. I hvert fall tusen takk til Kirsti Bergdahl og Kristine Li, som nå driver Ringholmen sjøhus på femte sesongen.
2: Fjerde i hvert fall.
0: I hvert fall fjerde sesongen, og er klar for å ta imot deg, i hvert fall nå når været blir som det blir. Nå skal vi ha litt mer musikk, og så skal vi fortsette med sommersendinga direkte her fra Ringholmen. Skal jeg se om jeg finner en litt sånn koselig kystfølelse-låt. Jeg tror den neste låten jeg har er litt ja, disco-preget. Men ok, det får gå seg til. Her er Vargas og Lola.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppa med Anita Skorgan, 7. far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
3: Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest.
2: Billetta får du på Ticketmaster.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsforalder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndigheten opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Litt El Cuero her på sommerradioen, hvor vi har den formiddagen her, passer klokka 11 med 6 minutter. Vi skal timen her høre at båtliv og alkohol ikke nødvendigvis passer sammen, og at flere av oss ønsker en strengere regelverk. Og hvis du tatt deg noe ekstra, så kanskje bør du unngå båt med motor, og heller ro i land med Tony Iversen.

0: altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Det er nå flertall for å ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Det viser en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring. Der svarer 55% av de spurte at de vil ha den samme promillegrensen. Har du ansvaret for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Riggens i Trygg. Det er en undersøkelse gjennomført i juni, der 29% svarer nei til samme promillegrense. Støtten til å ha den samme grensen er høyest blant kvinner, der 59% sier ja, og blant de over 60 år, der 63% støtter lavere grense. I Norge er det slik at promillegrensen er på 0,2 for bilførere, for motorbåter under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter er promillegrensen fortsatt 0,8. Det er en ganske stor forskjell, som mange nå synes er galt. Så vet du det.

Så la tørrer sommeren til, og mange synes det er koselig med litt dyr på salaten. Ja, du hørte riktig. Nå er det ikke slik at mange synes det er koselig, men det kan faktisk være et godt tegn, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Den lille blindpassasjeren kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler. Og forskerne mener at vi må revurdere hva vi legger i mat av god kvalitet. Vi er jo blitt vant til at maten vi kjøper skal se perfekt ut, blank, jevn og fri for alt som minner om naturen. Et lite insekt blant salatbladene kan derfor oppfattes som et tegn på dårlig kvalitet. Men det kan også fortelle en annen historie, ifølge NIBIO. Det kan være et tegn på at grønnsakene er dyrket med mindre bruk av kjemiske plantevernmidler, og i et miljø med plass til flere av naturens egne hjelpere. Det er faktisk slik at maten vår kommer fra levende økosystemer.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsværet fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Grått i dag, fredag altså, men det skal bli skikkelig bra nå de neste dagene. Sola kommer nå på lørdag, det blir en 15-16 grader på kvelden, men i sola kan det nok bli varmere. Søndag blir det enda mer sol, og mandag og tirsdag så blir det 17-18 grader, og så solsteik her på Nordmøre. Så det tar vi med oss, og så gleder vi oss til kanskje utevisning på lørdag. Litt godt med klær, tross alt, det jo sent på natta, så kan det bli en skikkelig fin kveld, men altså regnet skal nå forsvinne de nærmeste dagene her på Nordmøre.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Da, konfirmasjon. Bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Åpenheten fra kronprinsesse Mette Marit om sin helsesituasjon har mobilisert mange nordmenn. Det melder stiftelsen Organdonasjon. 22% av befolkningen oppgir at de har gjort noe konkret med sitt positive standpunkt til organdonasjon, eller har planer om det. Og dette som følge av kronprinsessens lungesykdom og transplantasjon og dekningen av denne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat. 6% oppgir å ha informert familien om at de er positive, og det til utfylt donorkort, mens 3% har fylt ut kortet. 13% svarer at de ikke har gjort noe ennå, men har planer om det. 33% svarer at de allerede har gjort sitt standpunkt kjent. Informasjonssjef i organdonasjon, Aleksandr Sekovski, har fulgt utviklingen tett. Han er ikke i tvil om at kronprinsessens åpenhet har hatt en stor og positiv effekt for donasjonen.

0: Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.
1: Og har du flaks, så går det sånn som det gjorde nå på tirsdag. Da delte vi ut 25 000 kroner i ekstra premie.

Da ønsker vi alle lykke til i morgen kveld når Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM. Det jo aller første kvartfinalen i fotball-VM noensinne, og selv de som ikke så interessert i fotball følger litt med nå. Og det ikke så rart da at når det ble lagt ut billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo, så ble de utsolgt på sekunder. Og det var altså tusenvis av fotballfans som var klare i de billettene for å se dette på Frogner stadion ble lagt ut for salg. Og fotballfestens daglige leder, Geir Oterhals, sier til VG at billettene ble utsolgt på få sekunder. Og han hadde sett at flere tusen ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokka 16 i går. Vi har aldri sett noe lignende her, ikke i nærheten, sier driftssjef Kim Frydenberg til NRK. Og det var nesten 700 kommentarer på en time på Instagram-kontoen til fotballfesten. Flere reagerte på at nettsiden var nede fra med klokka 16.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen, der to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vedkubber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret er totalskadd i brannen, og veien er ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde er nå i underkant av 17.000, antallet hjemløse rundt 18.000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det er tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så er det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder nå er i arbeid. Troms er det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Minst 12 personer er funnet omkommet i en skogbrann ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere, før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet i kjøretøy i en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune.
2: Har du en mobil som trengs å tømmes? Eller får du besøk fra noen kanskje som kommer i en mobil? Den nye tømmestasjonen i Kristiansund ligger nå på Bentneset i Teistholmsundet 6 på Gomma. Her kan du ikke bare tømme ut driten, du kan også få fylt på ferskvann som en bobil trenger også. Vi har vært uten tømmestasjon etter at SO-stasjonen ble lagt ned. Men nå altså er det Gomma og Teistholmen og Bentneset som er plassen for å tømme bobilen for ekskrementer.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Dørmørsværet er fredag. Sør-vest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned i en pickup truck. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, sjuende far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.

Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som er koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som er cyberekspert i Nkom. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det er to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer er involvert, der en er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien.

tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser i flytrafikken i Nord-Norge i dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut i havet, utfor bøyene og inn så den har kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyndes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med I en pickup truck. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, sjuende far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

0: til venn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som er koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som er cyberekspert i Nkom. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det er to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer er involvert, der en er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vedkubber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret er totalskadd i brann.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe. Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Hei! Som lokalt kundeeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: er helt.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Tankfly, boss, walk, jam, nitty-gritty.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Gjemnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: En mann i 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

En sommerdag, Ove Borrokstein. Ja, det er sommerdag, og sommerradioen ruller på for sin tredje uke her på KSU 24-7. Klokka har blitt 16.06 der nede. Det er en dag hvor jeg har vært på Ringholmen, og det skal få høre hva som skjer ut på der i helga. Og vi fikk et intervju også med Kristine Li og Kjersti Bergdal, som driver sjøhuset utenfor Tustna i Aure. Straks skal vi over dit. Nå skal vi ut og ro sammen med Tony Iversen, før du får Thomas Dybdal etter det.

0: Leo Mist da.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18 mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Jeg har fortsatt kontorsted eller studio Ringholmen. Nå har jeg utsikt til Smøla og Skjærgården her, og fått besøk i studio, eller tatt meg en tur til studio Ringholmen, hvor jeg har fått Kristine Li og Kjersti Bergdal, som nå driver Ringholmen Sjøstua. Ja, hvordan har sommeren vært, Kjersti?
2: Den har vel kanskje ikke vært helt sånn som vi hadde håpet på værmessig, men ellers så har det vært bra. Vi har godt belegg på det som er forutsigbart og som kommer utenom været, så bra kunne vært bedre, men nå får vi håpe at været kommer, så da piker vel turismen hos oss
1: også. Ja, Ringholmen Sjøhus, jeg har også med meg Kristine Li. Hva slags plass er det her for dem som skal være usikker?
3: Det er en bitteliten perle. Synes nå vi i alle fall. Og vi driver med overnatting og restaurant og litt aktiviteter. Og så kan du komme og slappe av, nyte naturen eller atmosfæren.
1: Ja, det er jo da ute i havgapet utenfor Tustna. Det er en lang historie Ringholmen har.
2: Ja, den er nå snart 300 år gammel. Selvfølgelig er det klippfisk og generelt fiske som har gjeldt her ute, og som sagt, det har vært 300 år siden man visste at Ringholmen leverte klippfisk da, til en nederlender som var den første til å få eksportere klippfisk for Norge og starte klippfiskeventyret sånn som vi kjenner det i dag da.
1: Jappe Ippe startet opp inn i fjæresteinene her i området altså, men nå er det Sjøstue og det her Ringholmen som et overnattingssted. Det har jo vært i mange år, det har det ikke det egentlig, Kristine?
3: Ja, rommet kommer de rundt 95, så overnatting og kurskonferanse, teambuilding, restaurant har det jo vært. Anne Øyvind startet jo i 86 med å gjøre om sjøhuset her da, til det det er i dag da.
1: Jeg har landet mange timer og mye innsats, og etter hvert så lot den stafettpennen gå videre. Når var dere kom inn i bildet her, Kjersti?
2: Ja, Kristine har jo vært her i snart en mannsalder, men for min del da, meg og Kristine som en tosomhet, så var det tilbake i høsten 22. Da spurte jeg Kristine om hun hadde lyst til at jeg skulle bli med, og så sa hun til slutt ja, og brukte lang tid på å tro på at jeg ville komme opp hit. Så drev vi leide i et år, altså sesongen 2023, for å sjekke ut om det var noe, om vennskapet vårt rett og slett holdt når sesongen var ferdig. Og så gikk vi til det store grepet at i april i 24 så kjøpte vi hele Ringholmen da, og restaurantdriften og bryggene og rommene og det du ser i dag da.
1: For du har vært venner lenge, Kristine?
3: Ja, vi møttes i Kristiansund på Sandhanshaug når jeg begynte på skole. Og da var vi 15-16 år, ja. Så vi har faktisk holdt i lag helt siden den gangen. Så derfor så måtte vi teste ut da. Vi kunne ikke lette gå utover vennskapet.
1: Men da kom flyttene seg fra?
3: Tusna. Så jeg var liksom bona, vet du. Så kom til Kristiansund.
1: Men da er det i hvert fall litt på hjem gamle oppveksttrakter da. For du har jo bodd noen år i Kristiansund da. Men hvordan har det vært da å drive det her sammen? Hvordan gjør det mellom dere?
2: Nei, det var vel selvfølgelig i utgangspunktet en veldig soleklar plan om hvem som skal gjøre hva. Men det her er ikke et sånt sted hvor man en og alene kan ta sine arbeidsoppgaver. Her må vi dele på det meste. Så det flyter jo inn i hverandre. Det er jo noen ting som den ene er bedre på enn den andre, og vice versa. Men ellers så gjør vi vel mer eller mindre det samme. Vi prøver å ha litt fri, litt sånn annen hver gang, med ja, litt varierende hell. Akkurat det å ta seg fri fra et sånt sted når det er en sesongbedrift er litt vanskelig. Men det blir mer som at vi gjør alt, begge to.
1: Sesongbedrift, Kristine, når er sesongen da?
3: April til oktober. Litt ut i oktober.
1: Og da bor de her begge to, eller?
3: Ja, Kirsti bor jo så å si her da, for hun har jo hjemstedet sitt på Strømmen. Så det er litt langt opp pendel. Men det blir jo mye her når det er sesong, for vi er jo tidlig opp og sent i seng, så da er det jo greit å være her. Men jeg bor jo på Tustna, så jeg kan jo være litt mer hjem da enn hos Kirsti.
1: Ja, Kirsti, Strømmen, hvorfor har du ikke flyttet hjem?
2: Nei, det kan være godt å komme seg komme seg herifra, langt unna en gang iblant. Nei, det har bare blitt sånn. Jeg har familie som bor på Strømmen. Så i folkeregistret så står jeg jo fortsatt registrert på Strømmen. Og på vinterstid så er jeg jo litt mer der enn jeg er her da. Men ellers så bor jeg her ute, og fortsatt etter 4 år så synes jeg det er det smarteste beslutningen jeg noen gang har tatt.
1: Ja, for da var jeg litt tilbake til fjærsteinene og oppveksten og Nordmøre du tok da i 22.
2: Ja, det kan man jo si. Det er jo fra Kristiansund og egentlig byjente sånn sett da. Så litt annerledes enn å bo i Kristiansund er det nå å bo her ute da. Men selvfølgelig så kjennes det jo ut som å komme hjem.
1: Hva er deiligst?
2: Ut på her er deiligst når man en sjelden gang får være helt, helt alene, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, og jeg kan jo ikke si være, eller lufta kan jeg si. Det er en veldig annerledes og deilig luft på Nordmøre enn det er på Østlandet. Men også er det jo folk da. Jeg er jo nærheten av mine i mye større grad enn når jeg er på Strømmen da.
1: Sjølifta kan jeg underskrive på. Den startet egentlig i Kristiansund i dag. Jeg tok turen ut fra innlandet, og du kjenner når det er 15-16 grader, så blir en annen duft litt lommerar, som vi sier, og så kommer du da i nærkontakt med havet, og ikke minst de gode duftene. Og Ringholmen er jo bare en kort hurtigbåttur til Tusna, 20 minutter. Du må varsle gjengen på Ringholmen for å komme dit, og vi skal høre litt om det som skjer nå her fremover også. Ganske snart så skal det være nemlig en konsert allerede nå her på søndag den 12. juli. Men nå tar vi en liten låt med han som skal spille her, Thomas Dybdahl. Let me love you.

0: Thomas Dybdahl altså her på Ringholmen, eller han ikke her ennå. Han kommer på søndag, eller kanskje han kommer på lørdag, hvem vet. Kanskje han dukker opp på frokost eller restauranten og matsalen. Det bare for folk å ta seg en tur innom, Kristine. De har restaurant, fortell litt.
1: Ja, vi har restaurant. Du tenker på Thomas Dybdahl nå, eller?
0: Jeg tenker bare på det som folk kan droppe innom, for eksempel, for å få.
1: Ja, vi har normalt da, så har vi åpent så å si hver helg fra mai. Men nå har jo været vært veldig, veldig dårlig. Så vi har vært litt begrenset egentlig med åpningstid. Men det er jo bare å ringe oss. Vi er stort sett her, så ring oss og ta kontakt om det er noe som middag eller overnatting eller møter eller bursdager, bryllup. Vi skal jo ha både bryllup og konsert, og det er teambuilding her, og så det er bare å ringe oss. Er vi veldig fleksible.
0: Ja, men så drop-in-tilbudet, altså da må man følge med litt på Facebook-siden kanskje, der er oppdatert åpningstiden, men helgen så kan man ta båten for eksempel og svinge innom og få seg en matbit. Hva er serveringen, Kjersti?
2: Nei, vi ønsker selvfølgelig å være lokale. Det er jo mye klippfisk hos oss da, helt naturlig nok, for det sitter jo i husveggene. Ellers så er vi jo, vi kjøper hver høst, så ikke at vi går på jakt, men vi kjøper i hvert fall resultatet av hjortjakta, så det er også en råvare som er både lokal og viktig for oss. Og så prøver vi å være litt sesongbetont da. Når det er norske rotgrønnsaker i sving, så er det det vi serverer. Så vi har ingen fast meny, for utenom altså bacalao finner du alltid her, og det samme gjør du jo med klippfisk generelt. Så den er litt sånn svingende, men lokal og sesongbetont, det er jo det vi prøver å være.
0: Ja, så har vi jo en liten sunnbåt, skulle jeg til å si, i hvert fall en litt hurtig båt, som kommer hit. Hvordan er det å komme seg med den? Må man planlegge litt da, Kristine?
1: Ja, du trenger ikke planlegge så veldig lang tid for meg, men du ringer oss, sånn at vi tar kontakt med båten, og de skal komme med, og så går den jo tre ganger om dagen, både nord og sør. Så om du vil komme til frokost og være hele dagen, og komme hjem til klokka fire, så kan du det. Ellers kan du ta en middags klokka 16:30 fra Kristiansund, og tilbake igjen 19:45. Så det er jo helt, han er jo gull, den hurtigbåten. Og det er jo en del som bruker den, mest gruppa da. Det er bare å ringe oss, det er vi som da bestiller også. Så det er kjempeenkelt, kjempefin tur. Den går jo 8:12:30 fra Kristiansund, og da er det cirka 2,5 timer på returen da.
0: Og tanken er jo at du kan ta den klokka 16:00 da, som går fra Kristiansund, hvis det er et bedre måltid, 2 timer, og så tilbake til Kristiansund, eller, er ikke sånn, Kristin?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, Kjersti, hvordan har det vært å drive ut på Holman her, sesongbedrift, hvordan får det til å gå rundt?
2: Med veldig, veldig mye jobb får vi det til å gå rundt. Du jobber vel en 250% stilling de månedene man har åpent. Nå må det sies at å drive turisme her ute, bare velsignet med været, det er ikke noe grunnlag for å få et sånt sted som Ringholmen til å gå rundt. Hvis ikke vi får, ja på våren og på høsten spesielt, hvis ikke vi får grupper, hvis ikke vi får kurs og konferanse fra bedriftsmarkedet, eller vi greier å sette opp konserter, eller ha private arrangement som bryllup og sånne ting, så vil ikke det være noe mer Ringholmen. Det er en kombinasjon, og drifta som jeg og Kristine har gjort, det er å prøve å få den omsetningen som kommer uavhengig av været til å vokse da, sånn at turismen og det som er værbetinget, at det blir mer som litt sånn glasuren på kaka.
0: Men det er altså kjapp tur fra Kristiansund. Hvem er flinkest til å bruke dere? Trønderne eller nordmøringene?
2: Nei, dessverre så må vi jo kanskje si at de er flinkere, de som kommer fra nord, enn de som kommer fra Kristiansund. Vi har selvfølgelig gode kunder som kommer igjen og igjen fra Kristiansund også, men med tanke på enkelheten med hurtigbåten, eller for så vidt hvis man ønsker å komme med bil, så er det ikke lange fergeturen over fra Sevika til Tømmevåg liksom, og en par minutter så henter jo vi også. Så har det i hvert fall overrasket meg at det er såpass, jeg må nesten si tungrodd, å få Kristiansunderne til å våkne opp på en måte da, og se at det her er et veldig godt alternativ. Ikke bare for å komme og spise middag med hurtigbåten, men også legge arrangementene sine hit da.
0: Kanskje det er Talgsjøen som er for mye dønninger, hvem vet. Men i hvert fall nå til helga da, så søndag 12. juli så det god grunn til å ta seg en tur ut til Ringholmen. De har invitert celebert selskap, og bare sånn at det sagt, da, nå sitter vi jo her med utsikt til skjærgården, og på denne plassen jeg står nå, så har både Jan Eggum og Åge Aleksandersen vært... Hvordan har de fått dem til å komme hit?
2: Det litt forskjellige historier. Åge en historie for seg selv, og den det Kristine som kan fortelle i større grad enn meg. Men de andre er det jo kontakt med management og booking ansvarlige selvfølgelig. Det jo ikke alle som vil spille for et såpass lite publikum da. Vi selger jo først en indørskonsert, og dem selger vi jo som oftest ganske fort fulle. Og så et par dager før konsertstart, så hvis været er bra, og spesielt vinden er snill med oss, så flytter vi jo konsertene ute på berget. Og da åpner man jo opp for billetter igjen. Så det er noe litt vinterjobben til meg og Kristine, det da, å fylle denne kalenderen, sånn at det er attraktivt for mange på sesong.
0: Og nå kommer Thomas Dybdahl... Søndag, hva skjer?
2: Ja, han står på scenen vår 7 på søndag. Nå det nesten helt utsolgt på indørskonsert. Nå ser vel det kanskje ikke være helt ut som vi tør å flytte den ut. Så det blir nok mest indørs. Det som også veldig gledelig for oss at nesten så godt som alle som kommer på konsert og har kommet de siste gangene, de velger å besøke restauranten først. Så vi har stappfull restaurant med toretters middag, og så som sagt 7 så står han mer eller mindre akkurat der du sitter nå. Og så holder han på i et par timer, som det er veldig intimt og veldig nære, og de som har vært der, Jan Eggum sa det selv, liksom, at det var nesten som å sitte i stua til noen, og det blir det jo når det blir et såpass intimt og tett lokale som det her da.
0: Hvordan er overnatt? Du får ikke plass til 100 gjester, eller hvor mange har du kapasitet til?
2: Nei, vi har jo per i dag så har vi jo 18 rom som vi disponerer fritt, og så har vi et par andre senger som vi kan leie i enheter som er privatleid, som leier tilbake til oss da. Og alle disse 18 rommene kan man jo gjøre til 4-sengsrom hvis man er veldig glad i hverandre og kan ligge tett. Og så fungerer de jo som både 3-sengs og dobbeltrom og enkeltrom, så 18 ganger 4, nå tar jeg ikke det helt sånn på sparket, men vi kan legge ned ganske mange, men ikke på hundrevis, nei, det kan vi ikke.
0: Men man kan komme med båten og legge til de har plass til noen stykker der, Kristine?
1: Ja, det har vi inne i lagunen, der har vi jo betongbrygge. Nå det jo seilbåter, dessverre kan ikke komme inn dit, de legger jo seg på Nordbrygga. Men ellers så opp til 52,4 fot, ja, de har vært på flo da, så kan de komme og legge seg inn i lagunen. Og da kan de legge seg opp ned den flytende bastua som vi har på i lagunen.
0: Ja, så de har en liten bastu der også, ja. Og hvordan er bastubesøket da?
2: Nei, det er veldig, veldig populært. Det er jo den ligger jo som det som vi kaller for lagunen, som ligger egentlig mellom Ringholmen og to andre skjær. Så den ligger ganske beskyttet, denne gjestehavna vår, og der som bastua ligger. Så der bades det, og bastes det, og skråles det. Og folk, vi får veldig, veldig gode tilbakemeldinger på den, og særlig jeg og Kristine som utgangspunkt ikke er sånn overlig begeistret for bastue. Selv vi har blitt ganske frelst, og det er forfriskende og deilig.
0: Og nå har jo det blitt nesten lunka i sjøen, jeg tror det er oppe i 15,5-16 grader, også her kanskje. Så da er det egentlig bare ta turen i helga, og hvis du får prøve en båt, eller starte båtsesongen med en overnatting her, så tror jeg at det kan være skikkelig romantisk å våkne her på mandag, for til tross for Kirstis litt værskepsis, så har jeg trua på at nå kommer sola, og mandag skal være en skikkelig fin dag her på Nordmøre. Så har du fri, har du mulighet, har du en båt, så kanskje en liten overnattingstur til Ringholmen. Det var da åpen utover sommeren. Hvordan er det med turisterne langveis fra? Kommer de med Rekanes?
2: Ja, vi har i hist og pist så kommer det. Vi ligger ute på noen sånn internasjonale sider som booking.com og sånn. Og der, fra hele verden faktisk. Det er jo ikke det enkleste stedet å kommunisere på papiret, Ringholmen, så... Vi får veldig mange, noen vil ha med seg bilen sin over hit, noen vil ha med seg sykkelen sin, litt sånne ting, så det er en liten forklaringsting for utlendinger, men de som kommer her, de, synes det veldig eksotisk. Vi hadde forrige helg, så hadde vi 20 amerikanske damer her, som overnatta en hel helg, og da var det mye store ord.
0: De er flinke. Det er amerikanerne. Sykkelen kan du få med på hurtigbåten, det vet jeg. Men bilen har jeg, tror jeg, slitt litt av det med. I hvert fall tusen takk til Kirsti Bergdahl og Kristine Li, som nå driver Ringholmen Sjøhus på 4. sesongen, og er klar for å ta imot deg, i hvert fall nå når været blir som det blir. Nå skal vi ha litt mer musikk.
3: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Thomas Dybdahl med River. Han spiller altså søndag 12. juli på Ringholmen. En som også skal spille på Ringholmen Trygve Skau. Han har blitt booket inn 29. juli, så da kan du få deg en konsertopplevelse på Ringholmen. Kanskje det blir fint vær, og da kan det hende at det blir utendørskonsert. Følg med på Ringholmen Show sine nettsider, der kan du også finne ut hvordan du kjøper deg billetter. Nå litt Mick Jagger.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver neste time skal jeg gi deg alle plassene hvor du kan se fotball gratis på Nordmøre lørdagskveld. Det skjer også en del ting på Nordmøre I helga som ikke handler om fotball også. I kveld for eksempel så kan du jo ta en tur på Brattvær kirke på Smøla. Klokken 18 så blir det en konsertopplevelse I kirka da. Her kan du blant annet høre Asker Jøstøls komposisjoner som har vært en viktig del av Fru Guri av Edøy. Og her får publikum også oppleve sanger med evig Peggy Stensønes sine tekster. Og så det også unge talenter fra Guri Akademiet, ledet av Sigrid Alnes, Rune Tylden og andre sterke krefter som skal ha konsert I Brattvær kirke, Smøla, fredag 10. juli klokken 18. KSU. Fart og liv blir også på Vihalsen på Aure nå på lørdag. Ja da, de skal sende fotballkampen, så du kan både oppleve sidegubba, pornflakes, Amartrubaduren, som fra Smøla, på Vihalsen og fotballkampen sendes som en sånn pauseunderholdning når den starter klokka 11. Og så det konsert og liv og røre før og etter all fotball.

0: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

kvartfinale på lørdag altså, mellom Norge og England, og en skulle jo tro at halve Norge var ut og på gatene og ut og kikket på kamp. Og det faktisk ganske så riktig det, for halvparten av oss skal fortsatt se kampen hjem i stua. Men nå dukker det opp flere og flere plasser hvor du kan se kampen uten å både måtte henge med fyllerøret, men også få se det sammen med andre. Her på Nordmøre så er det flere plasser som nå skal vise kampen for folk flest. Vi skal komme straks tilbake til det. Det kan jo være kjekt å juble litt sammen med de andre, selv om jeg personlig synes det mye bedre å se fotball på egen TV, uten at folk forstyrrer det som faktisk skjer på skjermen.

torsdag så ble det klart at Kristiansund får sin offentlig gratis fremvisning også. Det på Nordmoria, da, eller Kongens plass, det riktig å si. Det ble en stor skjerm som leveres av Brattalen, og så har Sparbanken SMN bidratt med noen kroner, sånn at kommunen og ikke minst resten av befolkningen kan få vist denne kampen, altså England mot Norge lørdag klokka 23. Det oppfordres til å ta med egne stoler og sitteunderlag. Det et rusfritt arrangement, så her det kun kaffe i glasset. Det blir selvfølgelig vakte der og toalettordninger, etc., men det fortsatt behov for litt folk som kan være frivillig, så ta gjerne kontakt med Elise Sordamdal i Brattalen, som har et telefonnummer som du kan finne på Kristiansund kommunes nettside, hvor det står alt om det her arrangementet og visninger foran Nordmoria, Kongens plass i Kristiansund.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet fredag. Sørvest frisk bris på kysten, minker neste bris om formiddagen. Skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol, utover ettermiddagen tilskjønnes og uttrykk for ettermiddagsbyga. Smøla 17 grader, Kristiansund 18 grader, Aura og Averøy 19 grader, Jevnes 20, Eide Halsa 21, Tingvoll 22, Surnadal 23 og Sunndalsøra 24.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Grått I dag, fredag altså, men det skal bli skikkelig bra nå de neste dagene. Sola kommer nå på lørdag, det blir 15-16 grader på kvelden, men I sola kan det nok bli varmere. Søndag blir det enda mer sol, og mandag og tirsdag så blir det 17-18 grader, og så solsteik her på Nordmøre. Så det tar vi med oss, og så gleder vi oss til kanskje utevisning på lørdag. Litt godt med klær, tross alt, det jo sent på natta, så kan det bli en skikkelig fin kveld, men altså regnet skal nå forsvinne de nærmeste dagene her på Nordmøre.

0: Al Pinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding. Klokka Anna er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Også på Surnadalen så blir det gratis arrangement i forbindelse med fotballkampen på lørdag. Det er Sparebank 1 SMN og Surnadalen kommune som inviterer til VM-fest i Kulturhuset da, på Surnadalen lørdag 11. juli. Dørene åpner 2 timer før avspark klokka 21, og det vil også være litt gratis snacks og brus, fortelles det om her. I tillegg så må du skaffe deg en billett da, det deles ut gratisbilletter fra klokka 11 til 19, fredag 10. juli på Surnadalen Kulturhus, og det er først til Mølla-prinsippet, så her er kanskje sjansen å møtes for en skikkelig VM-fest. Det kan jo bli 30 år til neste gang, står det her i Tidenskrab, som skriver om denne arrangementet i Surnadalen. Så det er en plass å dra på Surnadalen, hvis du har lyst til å oppleve fotballkamp sammen med andre.

eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Ja, det kunne jo vært en skikkelig Heia Norge-sang, og det har, men jeg tror du kan få høre både Heia Norge-sangen og den kanskje denne sangen som oppvarming til Norge-England. Så tar en tur inn på Valsøya. De viser nemlig kampen, kvartfinalen mellom Norge og England. Dørene åpner 20.30, så skal det bli god stemning, så skal vel også synges Heia Valsøfjord, og ikke minst også Heia Norge. Sjekk ut valsøya.no for hvor lett og booking av bord koster noen kroner for å komme inn da, men da har du også full servering av det ene og det andre, så det kanskje plassen å dra. I dag det fredag.
1: Hei alle sammen! Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
0: Ingen fredag uten Grønne Luka klokken 20 i dag, altså. Ja, Charles Williamson tar helg og... Jeg må si at jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7, så får vi bare si tweet, break a leg og heia Norge, god helg!

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram, EDIP, blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også. Hei! Vare forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, vest og nordvest bris, skya. Først på dagen periode med litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra formiddagen skiftende bris, nordøst bris på kysten. Lett av skydekke og etter hvert pent vær. Kristiansund, 15 grader. Øvre Smøla, Gjemnes, Eide, Halsa og Averøy, 16 grader. Tyngvoll, 17 grader. Og Surndalen og Sunndalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem VIPsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. VIPs 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I VIPs.

Hør på sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med I en pickup truck. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, sjuende far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontra.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all flow.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag, vest og nordvest bris, skyer, først på dagen periode med litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra formiddagen skiftende bris, nordøst bris på kysten. Lettere skydekke og etter hvert pent vær. Kristiansund, 15 grader. Aurøy, Smøla, Gjemnes, Eide, Halsa og Averøy, 16 grader. Tingvoll, 17 grader og Surndalen og Sunndalsøra, 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: tror jeg ikke jeg får svært ned først da.
1: Jo, ja. Men svelg du, Per, så følg med deg.
0: Velkommen til Grønløka.
1: Jep.
0: Nok en gang i de her fotballtiden.
1: Ja.
0: Og jeg jo helt frelst, det sikkert du også, du har tullet at det fotball noe særlig.
1: Tullet, ja, var det ikke, men det blir helt vanvittig i morgen,
0: ja. Ja, jeg har spurt, når Norge spilt, så var jeg en gang jeg var, da begynte jeg å være tidlig, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Da fikk jeg være bort en Kristin og Nosvold.
1: Ja.
0: Men når det begynte klokka 11, så fikk jeg ikke lov til å komme. For da for jeg bråker sånn, vet du, jeg roper jo sånn, og jeg står jo på bordet og venter.
1: Thomas, ja.
0: Ja, det spennende, da.
1: Ja.
0: Så, men det artig med fotball. Det det også, særlig når vi har verdens beste lag.
1: Du mener det?
0: Ja, mener det. Og så det en ting, noen skal høre noe som regnet ut. Du vet at Brasil slo ut Japan.
1: Mm-hmm. Ikke sant? Det stemmer.
0: Og tidligere om morgenen, det laget som slo ut Japan, og det neste laget de møtte, de lagene som slo ut Japan, sånn som Norge nå slo ut Brasil,
1: mm-hmm.
0: og alle de andre lagene som slått ut det laget alle av Brasil de, tidligere da, de har blitt verdensmester. Det fire VM, mens Japan har vært med.
1: På råd?
0: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke, jeg har ikke følt meg hva tiden var med, men det er i hvert fall dem som slo ut Japan og tapt kampen etterpå for det laget. Det ble verdensmester. Så nå, det er Norge, så blir jeg da.
1: Så matematisk sett så ble Norge.
0: Ja, matematisk. Dere er hjernen til folk da, som har funnet på sikkert. Så nå kan jeg beroligere dukker alle sammen med at det blir Norge som blir verdensmester. Ja.
1: Jeg jo selvfølgelig blir jo utrolig glad hvis Norge går videre, men samtidig så den engelske fotballsupporteren i meg sier jo at det synd at England ryker da, men skal det først være et lag, så gjerne Norge, ja.
0: Ja, men Norge er jo et bedre lag enn England. Ja, men ikke. Hvor lenge er det siden England slo Norge? Jo, 30 år siden.
1: Sist kamp vi spilte sånn skikkelig kamp, så vant vi 2-0. Men det var andre tider.
0: Andre tider, ja.
1: Men hvem kan gjøre noe med Frankrike? Det spørs da.
0: Det er noe som Norge.
1: Ja, vel. Vi får se. Ja. Ja. Og så er det kamp i kveld, og klokka 9 nå, så det, kjære lytter, gjerne hør på løkene og se på TV samtidig. Det går bra, men bruk radiolyden, så skal vi spille mye god musikk, og du kan se på fotball på skjermen, og kanskje litt lyd av hvis du ønsker det.
0: Ja, men vi skal kjøre rock and roll,
1: vi. Du vil starte med 10 Years After, Per. Hva med det?
0: Ja, 10 Years After, det er et band fra England.
1: Mm-hmm.
0: Som hele tiden har spilt ganske fort sånn gitar-onani på en Elvin Lee
1: slags blues-rock, eller?

0: merke de låt, synes jeg også, og begynte å høre på andre grupper her, og det var mange fra byen her som var opphengt i Ten Years After også.
1: De var noe spesielt?
0: Ja, de var spesielt. De var, det var ikke bare sånn sirumpa blues og gikk sent. Det var, det her var, fikk du rock'n'roll i her på et helvetes måte også, så helt fantastisk, og låten her heter jo Rock'n'Roll Music to the World.
1: Ja.
0: Ja, heter den, ja, ja, heter den. Så her er rock'n'roll og blues og gitar, onani og alt mulig.
1: Ja, vi starter med Ten Years After. Vær så god. We

0: Michael Johnson hadde en samme måten å spille
1: på litt. Ja, han kjørte jo mange av samme låtene som Stones gjorde, og så det var de likte at det var, det skulle være litt rocka alt sammen, det skulle ikke være det der tungrodde.
0: Skjønner.
1: Det ble sånn i 60-tallet, meg eller han var ikke en
0: så rocka. Jeg skulle ikke si han, The Ten Years After gikk vel da aldri gjennom han mail da, for å si sånn.
1: Nei,
0: kjenner jeg. Han gikk først og slår det, ja. Mm.
1: Beinhård, da. Så det helt skulle ha med fanken ikke la seg perk på nesa av noen som forteller dem at nei, vi må ta en mye ro og spille blues og så strev wake up this morning. De hadde vel sikkert en låt 10 years after, og så hette et eller annet med wake up this morning and my wife was gone og sånn strev. Mm. Alle bluesmusikere hadde vel en sånn en. Så, ja.
0: Leven ennå, eller?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Jeg tror han er ikke så gammel ennå.
0: Ja, i 70.
1: Ja, jo, han er kanskje det. Han er vel litt
0: øyre enn Stones. Jo da, Elvin Lidud i Spania i 2013.
1: Å,
0: ok. 68 år gamle bare.
1: Ja, da ble han ikke gamle gutten.
0: Det er for tidlig.
1: Det er for tidlig, ja.
0: Ja. Nå ja. Skal vi til en fotballby som heter Newcastle.
1: Newcastle.
0: Ja.
1: Husk på hva jeg sa da. Mm-hmm. Animals.
0: Ja, det sier seg jo litt sure nesten, kanskje.
1: Ja, det gjør det, for at det var første bandet vi på en tida som begynte å like beatmusikk, som vi kalte det i den tida. Mm-hmm. Popmusikk med engelske band. Og hadde litt langt hår, litt langt hår. Erik Burton hadde jo ikke mye langt hår i begynnelsen, annen. Det var så vidt det var hang fremover på han og oss. Men vi kalte jo Animals for et poppen, bare at de var jo blues, rytmen blues de holdt på med. Og så var det jo sånn at de hadde en producer da, som forlangt at de skulle gjøre singleplatene, skulle være sånn poplåter som ble kjent og fikk fullt av folk til å høre på dem, så de slept å spille på bare sånn klubba. Ikke ute i klubba her da, men på klubb. Ja. Ja, mange som kan misforstå det også. Jeg har sikkert misforstå det også hvis de har sagt de har spilt på klubba.
0: Nei, nå må du gi deg, Per. Ikke snakke deg bort nå.
1: Kom igjen. De hadde jo bare hittet. Men ennåmens på LP-plottene sine så spilte de bluesrytme, blues soul og alle sånne store artister, for de skrev ikke så mye selv. Så det var en låt de, på en singleplott de hadde, men var ikke den største hiten, eller så hadde de andre folk de hentet av låtene fra. Men også denne låten her, den er jo var ikke gitt ut på single i England, men det er mulig han kom ut i Tyskland og i Norge på single, kan hende, og i Amerika. Boom, boom, boom, boom, boom.
0: Eller boom, boom, boom, boom.
1: Samme som Pussycat, så det vet folk hvis de husker det.
0: Så det er samme sangen, det.
1: Samme låten, skrevet av John Duker, men bare det at Animals var mer en sånn rytme blues på, og Pussycats hadde sånn bom, bom, bom, bom, det ble mer en sånn...
0: De sang den ikke på norsk, var det?
1: Nei, de sang den på engelsk. Ja. Det ble litt grønt, som de sier, på overhøy. Ja.
0: Ingen favoritt det da, tilvis?
1: Hva?
0: Ingen favoritt hos deg, den versjonen da?
1: Nei, jeg er ikke det, altså. Det er en til Animals. Jeg hadde en tøffen den gangen, og den står i hodet mitt.
0: Ja.
1: Så det var på en første LP-plåte av Mers. Kom han ut i 1964, eller EP, kanskje?
0: Mm.
1: Jeg husker ikke om han var på LP-plåte. EP, kanskje.
0: Når kom House of the Rising Sun inn i bildet?
1: Den var først.
0: Okay.
1: Nesten først.
0: De startet tidlig ved den, altså. Ja.
1: Andre låten de spilte inn på plate, det var House of Rising Sun. Det var store gjennombrote.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Det var en blanding av folk og tøff gitar og orgel som lå og blæret seg i bakgrunnen.
0: Og nyttig bra låt. Men det er ikke den vi skal spille da, boom, boom, i låten. Skal bare si, Per, at du har et lite jubileum i dag, eller du har ikke jubileum, men Stones slapp sitt nye album i dag.
1: Ja,
0: ja, det skal vi...
1: Har, Vi har det.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det etter at du hørte Animals, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ok, her er Boom Boom med The Animals.

0: Boom, boom. The Animals her på grønne løka.
1: Ja, de har flattet inn litt sånn Shake It Baby. En, det var vel en låt det også. Det var Shout som var Shake It Baby, og det, var, det gikk an mye av det der. Shake It Baby, Shake It
0: Baby. Det var for dansingen da, at de måtte shake litt,
1: ja, ja, ja,
0: det var. Shake litt på rumpa og sånne ting.
1: Ja, men det...
0: Ja, ja, Rolling Stones sitt 25. studioalbum. Får du det til å stemme, Per?
1: Ja, jeg aner ikke.
0: Jeg tror det 25, ja.
1: Er engelske det, eller er det med amerikanske?
0: Det offisielle... Det er, ja, offisielle engelske, vil jeg da si. I kronologisk rekkefølge så er det 25. studioalbumet. Og det er jo imponerende i en alder av over 100 år på flere av medlemmerne, så er det jo ganske imponerende at de klarer det.
1: Altså, ikke over 100 år?
0: Jo, nesten da, nesten da. Ja, det er utrolig også.
1: Ja, det er utrolig. De har fått etter, men de har klart og levd. De har ikke, selv om Keith Richards har brutt og ødelagt livet sitt mange ganger, men ja. Det ser ut som han blir gammel, ja. Men han er litt stusjatt. Nå synes han skjer litt.
0: Begynner å ta på han føler alderen han nå, ja. Vi skal jo si da at Trommisen har jo forlatt oss da, men sånn er det nå.
1: Ja, Bill Wyman, eldste mann, han som var med, så gikk ut av Stones, frivillig.
0: Ja.
1: Han gikk bare ut i 1992, så sa han, nei, da vil jeg ikke være med Stones. Og da var Keith Richards og forbannet at får jeg taken, så tar jeg livet. Angret seg etterpå.
0: Sikkert litt, så, men, forhåpentligvis litt fyllepratet da.
1: Ja,
0: men
1: han er jo snart, hva gammel er han, ja? 87-88 år.
0: Ok.
1: Eldste mann, ja. Men, ja.
0: Foreign tongues, fremmede språk, skal vi kalle det, eller det betyr?
1: Eller betyr det å snakke i tunga? For da forstår du ikke noe all.
0: Ja, det er noe med språk i hvert fall. Og kovre er jo spesielt det deformert ansikt av...
1: Alle sammen?
0: Ja, det er alle som er inne i ansiktet, ja. Og leppa til en jagger er jo det kjente her da.
1: Ja, det er han som stikker seg frem på det bildet. Åh, det skjer en Mick Jagger, jo. Ja. Det sa jeg til en Osvald borti gata her, at hva med jeg ta seg? Lett å si, ta en Mick Jagger.
0: Ja, tar det på tre.
1: Nei, det er alle tre.
0: alle tre, alle fem, eller alle fire. Nei, er det bare tre?
1: Nei, det er bare tre.
0: Det er bare tre, ja.
1: Liksom har... Jeg har navnet Stones, sånn
0: sett. Ja. Det har også slipp dato verden over i dag, 10. juli, og så er det mange musikalske medhjelpere som er med, blant annet Paul McCartney, og så har de hukataken Steve Winwood også.
1: Og han er med på alle låtene, tror jeg.
0: Ok. Keyboard eller?
1: På orgel B3 da han brukes mest han for han har bare en pianist eller en keyboard spiller.
0: Ja. Andre kjente navn er Robert Smith, kjent fra The Cure, og så har du Bruno Mars og Chad Smith som er trommis i Red Hot Chili Peppers da.
1: Ja, og så han trommisen som han bruker ellers da, Fost, hva heter han?
0: Nei, det skal jeg ikke si.
1: Ja, jeg har vært med, det var han Charlie Watts, så sa de at han skal vi ta inn når jeg ikke kan sånn.
0: Apropos Charlie Watts, det er med en sang på plata der han spiller tromma, et opptak de har.
1: Ja, den er med på en, men jeg kommer ikke på hva som er en det er.
0: Nei.
1: Hva du sier her nå, det går an å google seg frem til.
0: Ja.
1: Så skal jeg finne ut, men den
0: går... Det er en fin gest det da, synes jeg.
1: Ja, de må jo ha med hånden, vet du, for at de er fortsatt med dem, sier de.
0: Ja.
1: Når de sitter og spiller inn, så har de. Og de tenker Charlie han er.
0: Men, ja. Jeg ser, og det er mye gode kritikker egentlig, jeg ser litt på en oversikt over såkalt eller reviews eller anmeldelsene, blant annet så gir det The Telegraph og The Times i England, de gir albumet 5 av 5, så det er jo ganske sterkt.
1: Det er svært.
0: Ja. Og du har ikke fått hørt nok på det til å gi deg opp med meningen nå, men...
1: Nei, jeg har ikke det, men det jeg hørte også var det. Jeg ville ha litt mer rukka.
0: Ja, og det er litt rolig.
1: Det var noen rolige her, altså, som... det er fint med et par rolige, men jeg tror det var en 3-4 rolige her, altså, ja. Så...
0: De gjør en cover av en Amy Winehouse-låt, det kanskje litt overraskende, vet ikke jeg. You know, ja, ja. Ja, You Know I'm No Good, det skrevet av Amy Winehouse, ja.
1: Ja, ja, ja. Hun var jo med og sang til ham av og til.
0: Så de likte hun?
1: Ja, hun syntes de var tøff.
0: Og så, ja, så spilte vi ikke en nylig Beautiful, nei, kanskje ikke vi gjorde det, men den Chuck Berry-låten her også, Beautiful Delilah.
1: Ja, den er med, og det er likadan som de gjorde på en forrige platt, altså hva heter slutt, den der låten som heter Rolling Stone, der de tok navnet sitt fra, av en Muddy Waters, og her den der låten Beautiful Delilah, den hadde de, det har han jo på sånn bootlegg av Stones, og de spilte den før, de kallte seg for Stones, det var sånn Blue Boys eller noe sånt der. Så de har jo spilt den før, og da tenkte de, nå må vi ha med noe gammelt som vi holder på med.
0: Så skjer det faktisk at du er sånn som liker å ha alt av Stones, Per, og så er det faktisk en bonus, et bonusspor. Hvis du kjøper plata elektronisk på iTunes hos Apple, så får du med en ekstra 15. låt som heter Bad Luck Hideaway.
1: Ja,
0: vet du det? Vi skal spille to låter fra det her albumet. Jeg vet ikke om vi skal spille dem på rad, men vi kan starte med Covered in You. Hva er det å si om den?
1: Ja, Paul McCartney er med på.
0: Ah.
1: Så er jo det jeg måtte ha med han, for at han synes det er så stas. Han, Paul McCartney, har fikk lov til å være med til Stones. Det var, de er jo så gode kompiser, da, og at han ble spurt da, han kom jo med en gang.
0: Ja, han kom jo, da kom jo opp og ble populær på en stort sett samme tida, så det er jo,
1: ja,
0: de har fulgt hverandre. Det er jo en rivalisering der, som du liker å påpeke.
1: Ja, rivaliseringen var ikke, det var, rivaliseringen var vel mest blant fansen, der de fant på, å skje, nå måtte de komme og ligne på den, og, okay. Og så var det bare sånn terging.
0: Mykje dumt som ble sagt også, skjønner
1: jeg. Ja, ja, det var, men det skulle være sånn. Altså. Ja. Det holdt liv i alt sammen. Ja. Så,
0: men nok prat nå, jeg vil høre litt nye stanser nå. Covered in You, ja.
1: Ja.
0: Bare sett på, eller?
1: Det er bare å trykke på, ja. Så folk får høre hva det er for noe.
0: Hentet fra Stones et nye album, Foreign Tongues, som er å få kjøpt fra meg i dag. Covered in You.

0: Covered in You, trykt der fra The Rolling Stones. Plata produsert av Andrew Watt, Per, han tilfører en moderne rockalyd.
1: Ja, de, han har, du hørte det sist også på Hackney Diamond, at det var annet trykk i låtene, annet lydbilde. Så det jævlig tøft da, og så føler de utviklingen. De står ikke fast på... Ja,
0: de har ikke noe valg.
1: Nei, de har jo ikke det. Hvis de har bare spilt 60- og 70-tallslåter, så har de vært ferdige.
0: Ja. Han, Andrew Watt, han faktisk bare 35 år gammel, og han har også produsert noe av det siste fra Paul McCartney nå, så det, det en kar som aktiv og svært etterspurt da.
1: Ja, tøft.
0: Ja.
1: Var en ungdom inne i bildet.
0: Ja, han vet hva han liker, og kan jo være teknikkene som, er, som brukes. Du, Per, når, når du ser et, sånn vi snakker om gamle ting, sånn LP-plata, og hva synes du om plassering av låta på albumet? Er det beste låtene som er først på side 1 og side 2, og så?
1: Jeg er ikke, jeg bestandig lurt på å ta av, og at er ikke de der med mer fort, og sånn trykket som er fremmest for da får de jo den ytterste rillene da får de mer på de innerste rillene bruker å være litt og jeg synes var litt tynnere lydig
0: du mener det, ja, ja det spørs jo hvor mye låta det men selvfølgelig
1: ja, det var jo mange det var vanligvis, vet du, på platene så var de jo ikke mer eller 3 minutter låtene, det kom jo så mange på LP-platene i 60-tallet i hvert fall at det var sjeldent at de var lengre enn 4-5 minutter LP-platte eller låt, og de var som oftest fremmest for da fikk du mer lyd ut av dem hvis det var rocka da og da var det bare en 6 låter på hver side og amerikaneren brukte å ha 5 låter på en side og 6 låter på andre side
0: ja, for det, så,
1: ja, for at det var, de ville ha rillene og vinylen ga ikke fra seg nok lyd, hvis det var for mye for Stones kom med aftermat det var 52 minutter og jeg husker jeg satt på en plate når jeg fikk henne kjempebra plate, men det var så tynn lyd, det fikk ikke frem den der basstrykket som du fikk fra LPA som var mindre låta på ja, det, sånn syntes jeg var hvertfall
0: ja. Nei, for det jeg bedt meg merke til at de to låtene du har valgt å spille i kveld de er på slutten av side 2 så det er jo
1: ok,
0: ja,
1: ja men CD-plata og
0: de har jo bare en side for å si sånn, ja
1: ja, de er jo, spiller vel ingen rolle om, for det er jo bare data. Så da blir det ikke...
0: Det nesten, ja, det nesten er Some of Us, noen av oss.
1: Ja, Keith Richard, han må få være med han og synge.
0: Ja, har han blitt bedre med stemmen på stemmen, eller er stemmen hans blitt bedre med årene?
1: Ja, jeg synes han blir bedre og bedre, for jeg tenker noe på i 60- og 70-tallet, han var så grønn av stemmen hans. Og jeg synes det er tynn. Og nå har det mer en sånn tøffere raspet stemme som passer en utmerket.
0: Er det balladen enn det her, eller?
1: Ja, en sånn typisk Keith Richards.
0: Han er litt melodisk og litt...
1: Ja, han er litt sånn vanskelig, kanskje grep på, sånn, det er ikke så... det er ikke sånn Mick Jagger som har sånn
0: klatter. Dance moves og litt sånn, ja. Ja. Nei, men jeg tror vi skal bare sette på og høre på den. Vi skal høre på nummer 2 fra Stones' nye album fra i dag også. Er det Some of Us?

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre.
3: Din bank på hjemmebane.
4: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe. Det var altså Stones før reklamen, og nå tenkte jeg vi kunne se litt på uteliv, Per, før det blir fotballkamp og sånt, så...
5: Ja, det må vi få med, vet
4: du. Ja, Kulturfabrikken I kveld, karaoke.
5: Yes.
4: Startet klokka 20, de kaller det funpub og sommerbar da, så hvis folk vil synge, så kan de innfinne seg der.
5: Skal vi gå nedover, Atle?
4: Nei, jeg skal holde meg hjemme og grønne løka, så skal forberede meg til morgen, tror jeg. Og så det musikk, ja, utefest på Vihals I Aure I morgen lørdag klokka 19, da Sige Gubba, Pornflakes og Hamar Trubaduren. Mm. Det kan bli populært. Ellers så jo utelivsplassene travlt opptatt med å forberede helt sikkert til fotballkampen I morgen, og det var egentlig det jeg hadde med. Vet du noe mer du eller?
5: Skal vi se fotball jeg vet ikke hva det de har vært musikk ned på Tordenskjold mm-hmm. men jeg vet ikke hva det for at de har jo både fotball og musikk I helgen
4: mm-hmm.
5: og så har vi ned på hjørnet så jo Naomi og Kenneth amerikaner Han var jo med oss den gangen vi laget dere bil, American Car Club, for rundt byen. Vi plukket han vel opp, og han fikk sitte han I bilen, og han fortalte at han hadde en amerikansk bil en gang I tiden.
4: Mm.
5: Men han var I Europa nå da, og så har du Naomi, hun engelsk, men med pass fra Kanada, og har sagt at hvis Norge slår England I morgen, så skal hun søke om å få bytte ut engelske eller kanadiske pass eller engelske pass med norsk
4: ja.
5: Hun vet ikke hva hun må helle med
4: Nå ser jeg at Tordenskjold nå viser kamp I kveld fra klokka 9 da Spania og Belgia og så det live musikk på pubscena fra klokka 23 I kveld da
5: Ja. Men morgen da?
4: Morgen så det da Kahoot fra klokka 20 og Norge-England fra 23.00
5: Ja, og etter det så
4: De feirer seieren står der med livemusikk på pubscena og DJ I VM-teltet da
5: Ja, de har hørt på meg og vet hvem som vinner og så ned på hjørnet ja, sa jeg det de må vise fotballkamp I morgen
4: Ja
5: og så skal ned på der og se fotballkampen der for det jo fullt overalt ellers Og der må jeg prøve å smyge meg inn og komme tidlig.
4: Mm.
5: Så vet vi det, folk, at vi får se fotball på hjørnet og I morgen.
4: Ja.
5: Frank gir seg. Ja. på 75 så kjører han vanlig pub. Ja. For den som ikke liker fotball, da, den går han der.
4: Hvis jeg tolker reklamen for hjørnet riktig, så det altså Naomi og Kenneth da, som spiller fra klokka 23 I kveld. Og de bruker... Ja, nei, det det jeg kan fortelle.
5: Det jo kveld, det.
4: Det kveld, morgen, ja. I morgen så blir det forspill med dem fra klokka 9 da, så det blir på hjørnet, ja. Ja.
5: Og så spiller de etterpå.
4: Ja, ja, ja. Feire seieren, som de sier.
5: Ja, og vi vet jo ikke stengetiden for dem som viser fotball. De kan vel ha...
4: Ja, det er jo kamper klokka 3 på natta, vet du. Argentina skal ut I kamp på natta.
5: Skal han det?
4: Han må dobbeltsakke det, Per, jeg mener.
5: Og... Nei, det er bare en kamp for dem.
4: Ja, men skal vi se, tar jeg feil nå?
5: Ja.
4: Det Spania og Belgia I kveld nå. Ja. Og så I morgen så det Norge-England. Nei, det altså... Argentina-Sveits, den spiller lørdag natt, altså natt til søndag da, klokka 3 på natta, så det blir sent.
5: Ja, det blir det, ja.
4: Det blir tungt for sveitserne som skal opp på søndag tidlig. Hvis de ikke vinner da, men det, ja, ja, alt er mulig, alt er mulig.
5: Alt er mulig, alt er mulig.
4: Mm.
5: Det jeg.
4: Ja.
5: Har vi fått med oss alt da?
4: Ja, stort sett jeg med, det jo fotball.
5: Han Jappe skulle inn, på, inn I Bøfjorden en daglig, og så skulle han på gjestgiveriet der, eller det der, og se fotball.
4: Ja.
5: Altså, man forstod han, jeg har ikke hørt noe fra han, og regnet med at han restet inn på det.
4: Ja. Ja. Da skal vi fortsette I vår musikalske reise I kveld, og nå det Alex Harvey Band vi skal innom, eller The Sensational Alex Harvey Band.
5: Det en merkelig fyr. Han var jo egentlig ikke så kjent utenom England, da, for at han drev jo med teater. Det var et slags teateropplegg, for det var jo utkledning og kledde seg ut litt, og var litt skummel, og teksten var litt sånn både satirisk og politisk. Så han var en merkelig fyr, men jeg likte den jævlig godt. Osvold var en stor fan av en, så folk som vokste opp akkurat I begynnelsen av 70-tallet, eller begynte å like musikk den gangen, dem vet du, men. En låt som heter The Hammer.
4: Mm-hmm.
5: Ja. Jo, The Hammer, ja. Vi bare kjører den, vi. Den litt tøft, den her.
4: Ja. Det en Sensational Alex Harvey Band, og The Hammer Song.

0: Jeg fant noe ut mens låten gikk nå, at Alex Harvey var skotsk, men vi visste vel egentlig det når vi tenker litt over det, Per, men...
1: Jeg visste at den var i hvert fall langt opp i nord, bort i England, tenkte jeg, og Leeds, og kanskje lenger nord og sånt. Så
0: ja, men, nei, han må over grensa, ja. Han var det.
1: Ja, ja. Men han oppholdt seg i England, ja, det var jo... Var jo tror han kom fra Edinburgh,
0: ja. Han kom jo under glemperioden, tror jeg, rett å si.
1: Ja, det var så populært med sånn teatergruppa.
0: Ja.
1: Vi kallte det for sånn Liverpool Scene og massevis og sånne. Og, hvis jeg ikke tar helt ravgård, så var han med på Ragnarok i Oslo. Han
0: har vært i Norge og spilt, ja. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja. De Alex Harvey-band også. Vi skal fortsette her med Neil MacArthur. Hva med det, Per?
1: Neil MacArthur. McCartney?
0: Eller MacArthur. MacArthur.
1: Ja, MacArthur var han. Ja, ja. MacArthur. Han...
0: Hvorfor flyr du? Ok.
1: Han forandret navnet sitt fra...
0: Oi, oi.
1: Colin Brunstone.
0: Ja, nå ser jeg det.
1: Ja, han var med i Zombies.
0: Det var vokalisten i Zombies, ja.
1: Ja, han mener det, grønne, han har sånn grønne råstemme, det er merkelig opplegg altså.
0: Ja.
1: Og så la han inn i årene Zombies, selv om det var fullt av folk som prøvde å ha underskriftskampanje og alt mulig for å få dem til å fortsette. Nei, må gå seg. Om han hjelper henne og singelplåta, han er Season, Time of the Season, ja, kom ut.
0: Det var hit, ja.
1: Ja, låten, nede i singelen, så slo den, fikk den første plass i hele verden. Den låten kjempeflott. Men det hjalp ikke, den brydde seg ikke om oss å starte opp igjen. Og han ble vel, gikk vel litt tilbake til å jobbe i en bank, tror jeg, som bankkasserer. En stund, litt av stund, ja, så kom han sammen med en Argent. Argent, ja. Mm. Argent. For han var i Zombies. Og så spilte han inn i LP-plate med navnet hos på. Jeg er ikke sikker på om han var med i den tiden på det prosjektet som du hadde, var så glad i en gang her. Alan Parsons.
0: Nå sunger jeg en del sanger for Alan Parsons Project, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det her tror jeg var tidligere, for da var jeg i hvert fall 69. Mm. Og da kalte han seg for å gå ut denne She's Not There på nytt igjen. Men han kunne ikke kalt seg for det samme navnet som han hadde på mens han var i Zombies. Mm. Så han kalte seg for Neil MacArthur.
0: Ja. Fikk han noe hit med den her da?
1: Nei, jeg, ikke sånn at den kom inn på noen lister eller noe sånt, nei, men hvis du brydde deg om Zombies, så var jo, synes du at det der var tøft, ja. Jeg har singleplåta her, forresten.
0: Mm. Ja, det var jo kolisten i Zombies som kom med noe nytt da, eller kom med noe nytt, men den ga ut noe, i hvert fall.
1: Ja, han ga ut noe da, og ja. En i hvert fall ble noe med til en Argent i gruppa Argent, og de kom jo sammen igjen, og så hadde de prosjektet Argent pluss Zombies, så da kom de inn de originalene igjen. De var med liksom i, og de holdt konserter, og enda i dag så held de på.
0: Som Argent?
1: Som, nei, Zombies og Argent.
0: Ja,
1: ok. Ja, jeg er del av dem, Argent, Zombies.
0: De synes det er artig å spille sammen, vet du. Så.
1: Ja, de gjør det, og de er, og har hørt sitt på konserter med dem. Det ligger jo ut på YouTube og forskjellig sånn. Med skikkelig lyd da, så jeg tatt opp profesjonelt og kommer bare med telefon. Så det er dem helt på.
0: Ja.
1: De gjør det. De har det artig. Synes at kan jeg ikke slutte med ta når de synes det er artig. Man nei, tjener nei. Litt penger, de må jo ha til
0: livets opphold.
1: Ja, de skal jo kjøpe seg en superpose som koster penger. Ikke sant?
0: Jo da. Nei, men la oss høre på, ja, kos deg med den. Du skal på mellomtiden få høre på Neil MacArthur også, som egentlig heter Colin Brunstone fra Zombies. vår versjon av She's Not There. Vær så god, Per. Og alle andre.

0: Give it to me, en søt liten enkel poplåt.
1: Ja, det skulle ikke mer til. Så enkelt gjorde han det, og så fikk de hit med en. Det var ikke omgjør å gjøre seg vanskelig for dem som enkelte andre grupper gjorde den gangen, når de skulle spille sånn litt psykedelisk og tønger, mens Troggs holdt på med sitt vanlig.
0: Troglodyttene.
1: Ja, troglodyttene, ja. Yes, skal vi? Jo, nå skal vi ha en John Kay.
0: Skal vi? Kjent fra Steppenwolf.
1: Ja, han ga jo ut noe mye alene, vet du.
0: Ja.
1: Hvordan
0: var det musikalske forhold til Steppenwolf da? Var det mindre rocka, eller var det mer rocka, eller?
1: Nej, det var det att du manglar bandet som du tänkt med Steppenwolf då.
0: Mm.
1: Men det var ju John Kay som hade ju stämmen, inte sant? Så ballader, kanske mer ballader hade han på som man gjorde när han höll på för sig själv. Och en låt Sporting Life.
0: My Sporting Life, ja mitt
1: My Sporting Life.
0: Sportslivet mitt, jeg vet ikke om han var noe idrettsutøver, eller bare det at han var interessert i sport, eller hva var det for noe?
1: Aner ikke. Han sa ikke noe på intervjuet om at han drev med sport og sånt.
0: De spurte noe sikkert ikke om det, så.
1: Nei, sport var liksom ikke det vi tenkte på den gangen vi intervjuet.

0: Hør på sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvert.
3: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
6: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Oi.
1: Ja, den starta litt for tidlig, Per. Sånn er det bare sånn noen gang.
0: Ja. Det er ikke mer bestandig, vet du.
1: Nei, det var litt sånn forvirrende. Nå, for at på skjermen min nå, så har vi passert klokka 9 akkurat, men i virkeligheten så er jo klokka 8:15 nå, så han hoppet litt over på en sang litt tidligere, så...
0: Oh,
1: men nå skal vi være asjur, og det vi skal starte med er da Allman Brothers.
0: Ja, det må vi ha med, vet du.
1: Ja.
0: Så her er veldig, veldig tidlig, Allman Brothers, så her er begge brødrene med.
1: Greg og... Duane, hva er det?
0: Duane, ja. Mm. Duane og Greg Allman. Jeg mener det. Ja, jeg tar det helt, nei, hva fanken, nei, hun kom senere, den her, hun kom senere. Jeg må ikke si feil når det gjelder dem her, den her, altså. Bare jævlig kjopp, du, nå, så sjekker vi på den her låten her, Revival. Jeg tror den kom sent, her, så.
1: Ok.
0: Om det, jeg tror det, for at, og hvis jeg sier til dere nå, så, det, altså, de er dem som liker Allman Brothers, så de skal ha det helt korrekt.
1: Det står 1970 her, da.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: November. Ja, men da er begge med. Jeg ble redd nå, for at hvis jeg har sagt feil, vet du, så får jeg høre det.
1: Det var fra gruppas andre album som heter Idlewild South.
0: Ja, det stemmer det. Kommer du to ganger den, tror jeg, for bedre lyd og sånt der.
1: Ja.
0: Nei, det er riktig det. Det er den andre alpen, ja. Gud, jeg ble redd. Jeg fikk hjertepunk. Tenk, ja, bli mobba.
1: Okay.
0: Det er guttene mer som liker Allman Brothers, vet du, de forlanger at det blir sagt rett.
1: Nettopp.
0: Kjempeflott låt, Revival. Bare sende på det.
1: Ok, det er The Allman Brothers Band.

0: Hva er rock da, Per?
1: Ja, da sørstatsrock som ja, ja, jeg har hørt meg selv.
0: Ja,
1: ja, da er jo noe av det beste vi får innenfor sørstatsrock. Åh, oh, Gud, hjelp meg også. Med tvinngitarrene og alt det der. Som Allman Brothers. Hva heter det andre bandene? De som har Sweet Home Alabama.
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, og var et sånt band. Mm. Så jeg på Lynyrd Skynyrd, kanskje så brukt mye sørstatsflagget på konsertene sine. Og, ja, nei, det var, jeg vet ikke hvem kom fra Lynyrd Skynyrd. Hvem var han kom fra? Hva søkte han til? Husker jeg ikke. Jeg har ikke husket alt i verden.
0: Men det hvilken stat, eller hvilken...
1: Ja, det viktig å få fra staten.
0: Ja, de faktisk fra Jacksonville i Florida.
1: Ja, riktig. Det var dem som jeg trodde det var Lynyrd Skynyrd.
0: Og Florida kanskje... var også en del av sørstaten, egentlig, ja. Som sånn sett.
1: Ja, men du regner ikke. Nå sitter jeg et sjokoladebit.
0: Ja da.
1: Glemmer meg, for.
0: Ja.
1: Ja, vent, var
0: det. Det lå det, men...
1: Bli ivrig. Ja, da er jo helt knoll, og Odin og gjengen, man sier Odin, Benne og Odin, de er jo fantastisk på det her også.
0: Ja, det er jo inspirert av så mange, tørt, det er jo nesten litt sånn gospel i det som en gang, og litt forskjellig, så de må hente litt influensa fra det ene til andre,
1: ja. Ja. Ja, jeg hører ikke det, jeg klarer ikke å se sånne ting, jeg bare får være med og rist på hebbe og hørt
0: det. Det er nok for deg, ja.
1: Ja, det trenger ikke mer, da.
0: En som rikket på hofta, Per, det var Elvis.
1: Elvis, ja. Uten Elvis så har vi ikke vært der vi er, det må jeg bare si.
0: Ja.
1: Og nå var han enig, han rikket det med han Harald oppe i en plass der nå.
0: Mm.
1: Sitt sammen med flere rockefolk. Ja. Og han sitter sikkert på en bar. Elvis Presley, ja, han går ut i 50-tallet, så var det rock'n'roll.
0: Mm.
1: Plus at han var ut på Lada, og sånn strela, don't. Det var sånn, mye hulking. 60-tallet, når han kom hjem fra militæret, så ble helt annet lyd på platene hos. Studioene hadde bedre utstyr, og stereo fikk dem, og alt, og de kunne å mikse lyden sånn at du fikk sangen i midten, i stedet for lå bort i høyre siden, og resten bort i venstre siden, og sånn. Sånn engelskmennene gjorde.
0: Fremskritt, altså?
1: Ja, det var fremskritt. Og særlig den der Elvis is back, den var noe av... tøffeste LP-en, jeg hørte jo ikke den her for mange år etterpå, for jeg hadde jo ikke råd til å kjøpe noen LP-plåte.
0: Var det ingen andre som kjøpte opp her?
1: Nei, ikke som jeg visste om, som er kjent hvertfall. Men på radioen så spilte de jo bare singleplåta. Mm.
0: Den kom veldig, veldig tidlig den, Per, faktisk i 1960, ja, i mars.
1: Ja, den låten her.
0: Albumet Elvis is back kom inn.
1: Ja, Elvis is back, ja.
0: 1960.
1: Også den der vi skal spille Give Me the Right, den var ikke på, jeg tror, og innspilt samtidig som Elvis is back var, og så ventet jeg med jo, for å gi ut som single, for da kommer det et år etterpå, eller to, som singleplate. Og for å høre på saksofon og alt det akkurat likadan med koring og sånn kvinnfolkkor som jeg er, og Jordan Ears er med sikkert også, og Råtuff.
0: Ja, ok, vi skal høre på Elvis Presley og Give Me the Right.

0: Marvin Gaye, det med I Heard It Through the Grapevine. Han ble født april 2. 1939, hvor han ble døpt av Marvin Pence Gaye, uten E til slutt, junior.
1: Ja.
0: Så han bytta navn, han la på en E til slutt faktisk, Per. Så ble han paradoksalt skutt da, i dagen før bursdagen sin, 1. april 1984 av far sin.
1: Ja, faren var prest, så han var sikkert terget på seg far sin, så går det at at faren skjøt den. Du fortjener ikke å leve, sa faren.
0: 44 år gammel ble han helt. En stor artist vi mistet der.
1: Ja, vi gjorde det gitt.
0: Ok, ja, du har fortsatt mer musikk igjen, Per. Skal vi ta litt reklame først, eller?
1: Ja, kjør reklame.
0: Skal vi se. Og vi skal høre straks på de store stemmene, men først det her da.
2: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg ned i en pick-up truck. Og med det, Teggen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
0: Og mens vi hørte på litt musikk fra Marvin Gaye, så har faktisk Belgia klart å score dem, så der er det nå 1-1 mellom Spania og Belgia, hvis jeg forstår, så er det kanskje første baklengs de har i VM så langt Spania, så godt jobba Belgia. Snart pause.
1: Hva er han?
0: Diketelare som skår av.
1: Never heard about him, ja.
0: Ok, den store stemmen nevnte jeg før reklamen, og da snakker vi om Scott Walker og
1: Scott Angel.
0: Scott Angel, ok.
1: Ja, hitten var
0: det... Var det to brødre?
1: Nei. Det var tre stykker som rest fra USA.
0: Mm-hmm.
1: De var med i sånne amerikanske TV-program og sånn backing-folk. Mm. Og sånn, men de ville dra over til England, for der kunne de kanskje bli populær i Beatles-tida. I tidlig 60-tallet, og kom over dit, og de kallte seg for Walker Brothers.
0: Ja, og de var ikke brødre?
1: Nei, det var ikke noen. Gary, kan hette noen?
0: Gary Leeds?
1: Gary Leeds hette han, ja.
0: Scott Engel og John Maus.
1: Ja, og så kalte han seg for Johnny Walker, han ene. Det var to stykker
0: som sang. Scott Walker kalte han seg for.
1: Scott Walker.
0: Ja, og John Walker, ikke Johnny, men John, ja, og Gary Walker.
1: Ja,
0: merkelig valg av navn.
1: Ja,
0: okay,
1: det var liksom sånn som det, de skulle høres ut som det.
0: Det var kanskje i tida da, med sånn brothers-navn da.
1: Ja, det var nok det. Og det var jo ikke et vanlig popband som spilte rock'n'roll, tre grunner da. Det var, de hadde jo gode stemmer, så to han i fronten der, Johnny og Scott. Og han var post på noe, så han ikke sier Gary, for han til slutt trommet han sånn ikke.
0: Ok.
1: Sånn operaktig. Er det noe sånn jeg kan si, da?
0: Ja.
1: I 69, mener jeg, da la han slutte ham, og han ga ut en låt da, som heter No Regrets, den vi skal spille av. Men de hadde, han en Scott Angeller da, Scott Walker, han hadde bestemt seg for at han skulle holde på med mer eksperimentelle, noe som han hørte i Tyskland, mener jeg.
0: Ja.
1: Sånn spesielt, vi har spilt det en gang på radioen for nesten 20 år siden, det. Noe greier som han gjorde, og det, det funket ikke til grønne løka, for å si det sånn da. Det ble så eksperimentelt med stemme, så hørte jeg det var skummelt. Skrekkfilm. Så, men han orket ikke å holde på mer med poplivet.
0: Nei.
1: Selv om han kjent penger, men kan gjøre på i dag, jeg tror han held på enda som musiker.
0: Mm.
1: Og kommer med sånne ting, han har vært nok penger å leve av.
0: Sære ting da.
1: Sære ting, ja. Ja. Men her hører jeg jo at stemmen også er sær. Det blir sånn...
0: Stor, stor stemme. Produsert, men spesielt mot det at det blir stort.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ok, No Regrets, skal vi høre på?
1: Ja, tøft den.
0: Er det The Walker Brothers?

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som seka.
2: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting!

0: Er alt bra her I Bananlia? Ønsker låt I kveld fra Maria og meg bli med Fleetwood Mac og Go Your Own Way. Skrevet av Lindsey Buckingham da han var gift med Stevie Nicks. God helg til alle venner og uvenner, lyttere og løker rundt omkring. Salige de plattfote, for de skal jevne jorden, ja. Blokkfløyte tingen, ikke sant, Per?
1: Ja, det er jo trakspall, det er saker, vet du.
0: Ja. Nei, men vi starter med ønskeplattene her, og Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way.

Premier Hengsong, Trajan, da var det Trude og Jan Dahlen. Skal vi se, Arvid Olsen, hei alle løklyttere, da nærmer det seg løksending og ny kamp lørdag kvelden mot selveste England. Og Atle, hvis Everton målmann fortsetter den dårlige statistikken mot Erling Haaland, kan det se lyst ut for Norge. Ok, takk for den, Arvid, skal huske den. Da er det bare for Erling å skyte ballen mellom de to stengerne. Ja, ja, Norge kan være glad de slapp å spille mot laget som korer på ønskelåten her, nemlig Georgia, med Elton John, utgitt i 1978. Ja, vi skal høre på Elton med Georgia. Vær så god, Arvid.

0: tilbake her, sangen fra Elton John med kor her, Georgia.
1: Det der, aldri hørt.
0: Nei, den er fin en del.
1: Ja, Elton John.
0: Ja.
1: Jeg sent, han Kenneth Rambø.
0: Kenneth Rambø, har du klar,
1: ja? Ja, han har fått den her på leseren min. Skal vi se, ja, da er siste helga i ferien da. Jobb fra mannen og avskriveren. Men jeg koset meg allel da. Ny, gammel i parentes, Ford LTD, det står jeg for limited, ble det å vette, skriver han.
0: Kjøpte en ny bil nå.
1: Ja, en ny gammel bil. Men ønskelåt må bli versjon av Bonnie Tyler som gikk bort i går, Have You Ever Seen The Rain? Mm. God helg, ønskes løkene alle rundt om, og så heia Norge da, skriver han. Ja. Yes.
0: Jep, heia Norge.
1: Bonnie Tyler.
0: Have You Ever Seen The Rain?
1: Ja, det har vi.

0: Oh yeah, da skal vi tilbake igjen her, Per.
1: Ja, jeg er tilbake her.
0: Se, nå har jeg mistet kontakt med studio, hvertfall. Jeg vet ikke hva som skjedde her.
1: Ja, vel. Kanskje det var når vi fikk den meldingen, stein i studio. Og det var sent.
0: Ja, jeg tar en annen, tror jeg.
1: Går vi på lufta, da?
0: Ja, vi på lufta, så vidt jeg husker. Så vidt jeg
1: okay,
0: forstår.
1: Ok, men det var ikke... ja.
0: Mm. Hva gjør jeg nå da, Per Bogbu?
1: Jeg aner ikke.
0: Jeg prøver å lukke programmet og starte på nytt igjen. Nytt øyeblikk, folkens.
1: Ja.

0: Da er vi, da er vi, da er vi, da er vi, da er vi. Og da ble jeg kjempe med ekko. Nei, men du er bort nå, så da skal det være som normalt skal skje.
1: Ja, men jeg hadde mistet og trykt på feil knott på mitt, så jeg hadde mistet radioen, men det kan jeg ha satt på etterpå.
0: Ja, det kommer etter hvert. Nå er min tur, vi skal ha noen hylleste til å bo i Italien som gikk bort 75 år gammel i Portugal da. Oddlaug Anita Ramstad, radiooppladda til kveldens sending, eller radiooppladda til kveldens sending, med bobla i boblebadet. I kveld ønsker vi å høre det beste av Bonnie Tyler og Tina Turner, to legender som har gått bort. The Best ble spilt inn av Bonnie før Tina gjorde den til sin hit. Ønsker alle en fin helg å lade opp til ro, til å ro på lørdag. Ja, jeg håper det blir roing på lørdag, Oddlaug. Du skal få Bonnie Tyler og hennes versjon av The Best.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Ja da, det var litt reklame og tilbake, og etter deg nå, Per, så har jeg sendt Jan-Rikard Mek.
5: Ja, men før vi gjør det nå, skal vi ta, følg med nå. Ja. Se, har jeg noe å danke med her. Ro! Ro!
4: Kom igjen, Ate! Alle sammen.
5: Ro!
4: Ro! Ro!
5: Ro!
4: Ok, ja nei, jeg skjønner tegningen.
5: Ro!
4: Ro! Ro for livet, ro for livet.
5: Ja, vi skal ro for
4: livet. Ro for Norge.
5: Vi blir jo verdensmester, da.
4: Jaha. Vi må slå England først, da, så vi får slå.
5: Nei, da tar dem. Åh, oh, Gud, det enkel match. Det enkel match. Tar dem. Yes! Ok, hva vi skal? Jeg skal være
4: sammen. Ja, Jan-Rikard Mek.
5: Jaha, jeg prøver å finne henne. Ja, det enighet. Jan-Rikard Mek. Jeg har en hilsning fra meg, og et ønske om gjenhør med låta Easy Living, med den legendariske bandet Hipp Hurra, eller Hurra Hipp. Håper alle får en fin helg, skriver han. Alle vet hva stort
4: vi skal ha. Det var artig, alle sett før Hurra Hipp, ja, det var litt artig.
5: Hurra Hipp og Hipp Hurra.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja da, nei, du skal få en helgehilsen her, Jan-Rikard. Easy Living med Uriah Heep. Vær så god.
5: Tøflo.

0: Oslo.
1: Det var Iselin Binden, såkalt remaster fra 2017, Uriah Heep. Jonny Sandbakk, hallo igjen, Grønne Lykka. Hallo igjen, Jonny. Hva er en synske låt? Bli dem med Bring Them On In. God helg. God helg, Jonny. Hilsen, Jonny Robert Sandbakk. Ja, Bring Them On In med dem, Per. Hva vet du om den?
0: B-side til Call My Name, mener jeg.
1: Ja, vel.
0: Som kom ut... at de hadde jo ikke en eneste hit etter Helkomsten Night omtrent.
1: Mm-hmm.
0: De og Van Morrison som med der da, og dessverre det da, for at det var jo en fantastisk band, men de hadde ikke, var ikke flinke nok til å markedsføre seg. Når det kom journalister og skulle snakke med dem, så snudde de ryggen til og omtrent jaga dem, vet du. Så de fikk ikke noe PR.
1: Det var en venn som gjorde det sikkert da.
0: Nei, her er bandet.
1: Særinger, også noen irske særinger.
0: Nordirske særinger, som ikke visste hva de ville være seg selv.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke så bra det. Så det men den her er det å Call My Name og Asia, som jeg synes var kjempebra. Jeg kom ut i 1966, og da var de jo restemmer til Amerika, og hadde ganske bra der, og spilt som med Doors og sånt der, men brøt opp hele greia, for at de fikk jo hverken penger eller noe for det de gjorde bort her. Så det var ikke amerikanerne, det var manageren til dem som stakk med alt, og reste hjem til Irland, Nord-Irland, og ja, etterpå så var Van Morrison som reste over til Bert Burns. og spilte inn i låta, hva heter den der, Brown Not Girl,
1: ja.
0: Og ble uvannet med Bert Burns, typisk, men ja. Han ble jo en stor, stor mann, en av de største
1: hitene,
0: nordirske folkene som ble kjent.
1: Artisterne, ja.
0: Ja,
1: ja. Jep, jep, ja. Nei, vi hører på låten din, Jonny, her kommer dem og Bring Them On In. Vær så god.
2: All these wise guys trying to put us down. We gonna bring them on in. Yeah, bring them on home.

0: Det var Bring On In, singelversjonen med dem da. Skal vi se, Dahl, Gunn K. Sivertsen, Gunn Kristin, hva var det?
1: Ja, det har jeg fått til Kajana. Herregud.
0: Messenger på Fjæsboka, Per. Vær så god.
1: Det er eget. Ja. Der fant jeg. Ja, Gunn K. Sivertsen skrev Gunn Kristin, som hun sa. Ja. God fredag, da ble det endelig vær som inne om sommer, og det er vist meldt sånn noen dager fremover. Herlig, skriver hun. Men når jeg kikker ut gjennom vinduet mitt nå, fra Remland og Smedvika her på Nordlandet, så ser jeg faen ikke Freikon.
0: Nei.
1: Det er grått utenfor, og jeg vet ikke om det regner, jeg har ikke kikket etter, eller om det er bare skudd, eller hva er for noe. Aner ikke, men skal vi se noe meldt sånn noen dager fremover. Håper ikke sånn da hva vi har meldt da. I kveld så blir det å se litt fotball med lyden av, mens løksendingen på radioen går i bakgrunnen. Ja, bra jobba, Gunn. Ønsker gjerne å høre Jula Morning med Uriah Heep i kveld. Link i kommentarfeltet jeg skrev. Ikke noe dårlig valg, men kan som fremdeles er på Veiholmen. Tvi-tvi til Norge i morgen. Ha en fin helg rundt om. Sprudlands helsning fra Gunn på Røssel. Ro, Gunn! Ro!
0: Ok. Ja, ja. Jula i morgen, den er jo over 10 minutter lang, så når den er ferdig, så er jo sendingen ferdig også. Vi avslutter med å lese opp resten av hilsningene her nå. Så kommer det jo låtene etter hvert nå da.
1: Ja.
0: Så vi har da Audun Sæt. Hei alle løka i sommerkvelden. Hei Audun. Sitter på Lindås og har et ønske om å høre Smokey med She Rides Wild Horses. Hilsning kommer ifra Karianne og Audun. Ja da, Smokey, den kommer. Så har vi jo Elbjørg Tømmervåg. Sent ut, men ønsker å høre Stevie Ray Vaughan's The Sky Is Crying. Ha en flott fredagskveld, i morgen kveld ror vi sammen, og Norge vinner, ja, måtte det bare skje. Så har vi en Bjørn Sanje som kom på tampen her, heldigvis hadde ønskelåten, så da tar han med hilsninger. Hei alle sammen, ønsker dere en flott helg i studio, alle som hører på. Hilset til min datter Kristina Sandnes og min kjære Hege. Ønskelåt er Whiskey in the Jar med Thin Lizzy. Og Gunnar Garda vil høre The Rider med Deep Purple fra gruppas nye album. Gunnar ønsker alle løka en god helg. Og vi ønsker oss alle sammen en riktig god helg. Mange låter, og Per, vi er ved veis ende. Vi skal begynne å...
1: Ja.
0: Ja, det kanskje ser ut som det blir ekstra omgang med Spania og Belgia. Det er 1-1 nå, så kanskje vi må... Vi kan se litt fotball i kveld også. Eller skal du ut?
1: Jeg tror jeg skal ringe og høre om en Knut er hjemme. For at jeg synes det er så deprimerende å sitte hjemme her alene.
0: Mm-hmm.
1: For at du har nå suttet sammen med meg her på hvert fall på ørene og i kjønene.
0: Mm-hmm.
1: Så farsken skal sitte hjemme da, tørste jeg også.
0: Ja.
1: Ja, det er et eller annet som klør i meg, og så egentlig så bestemte jeg meg, nei, jeg skal ikke ut i kveld, for i morgen blir jeg artig, men det er artig på en fredagskveld også.
0: Mm. Ja. Jo da, men akkurat når jeg sa, Tanne Per, så skåret Spania 2 minutter før 90 minutter på det 88. Ja. Minuttet, sånn
1: da
0: kan
1: det
0: gå.
1: Ja. Ja. Da møter vi enten Spania eller Frankrike, vi da.
0: Mm.
1: Ja. Når det går sånn som jeg sier.
0: Ja. Yes. Eller Argentina. Ja.
1: Nei, Argentina skal vi møte først.
0: Mm,
1: den
0: ja.
1: Slår vi.
0: Ja, okay.
1: Og så møter vi i finalen. Det gjør vi. Ja, ok. Da er vi kommet til veisen her, og jeg skal tømme siste resten av glasset mitt. Det var godt, gitt.
0: Ja.
1: Vi sier takk for oss. Vi er tilbake neste fredag. Er det noe fotball? Det er ikke Norge på fredag. Neste fredag.
0: Neste fredag, skal jeg sjekke.
1: Nei, det blir finalen på søndag.
0: Skal jeg se, datoen nå er 10. juli. Så går vi frem til fredag, og da er det ingen fotball, heldigvis.
1: Nei, lørdag er dem som kjemper om tredjeplassen. Det var Spania og Argentina, kanskje? Nei, Argentina kanskje.
0: Lørdag så er det bransjefinale, ja. Og så er det...
1: Ja, og så er finalen mellom Norge og Frankrike regnet med. Det blir et helvete å kjøre. Norge vinner til slutt. Jeg vet det, jeg har det inni meg. Jeg så god til akkurat etter det der. Jeg god, en ting jeg ikke god til, å tippe. For jeg, når jeg ser på tipping, har jeg kikket at jeg beklager ingen premie. Men det er jo ikke tipping da.
0: Nei. Det er jo helvete. Heia Norge, heia Norge, heia Norge. Ro, ro, ro, ro.
1: Ro, ro, ro.
0: Ja. Ok, takk for i kveld. God helg, god sommer hvis du går på sommerferie, og en fortsatt fin fredag. Så høres vi på Løkka neste uke, fredag klokka 20. Dette var det, Per.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Her er July Morning først med Uriah Heep.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
0: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
2: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
5: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
6: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
7: Hei alle sammen. Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
8: Grønne Luka.
7: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
8: KSU 24-7.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: feel good!
1: Hør på Sommerradion hver dag fra klokka 9. Presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Vinterbillett da til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Two, three.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fett.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også. Hei! Vare forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsvær er lørdag, vest og nordvest bris, skyer, først på dagen periode med litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra formiddagen skiftende bris, nordøst bris på kysten, lettere skydekke og etter hvert pent vær. Kristiansund 15 grader, Øvre Smøla, Gjemnes, Eide, Halsa og Averøy 16 grader, Tingvall 17 grader og Surndalen og Sunndalsøra 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. «Jeg er nøktern optimist», sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsvær er lørdag, vest og nordvest bris, skyer, først på dagen periode med litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra formiddagen skiftende bris, nordøst bris på kysten, lettere skydekke og etter hvert pent vær. Kristiansund 15 grader, Aure, Smøla, Gjemnes, Eide, Halsa og Averøy 16 grader, Tingvoll 17 grader og Surndalen og Sunndalsøra 18 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
1: Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest.
0: Billetter får du på Ticketmaster.

firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: I think it's bad news for the English game.